0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
4: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oi!

0: Energy.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäale.

aamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90.

0: 10. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystutkimuksesta.

0: Täyttä eloa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Divin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sashan. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: autosta ostin ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on
7: vaasansähkö.fi.
10: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Puuhamaa on paras paikka.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: Adinautomotive.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa sinne kesäaamuihin taas mukaan. Onko se elämä kaunis tälleen keskiviikkona ja minä päivänä vielä? Ensimmäinen heinäkuuta. Itse asiassa tästä alkaa tietty hypetys nyt meikäläisellä. Mä voisin sanoa, että on pari asiaa Suomessa, mihin me lasketaan päiviä. Totta kai joulu on se kaikkein klassisin, milloin jengi alkaa luukkuja vaille 24 kappaletta ja näistä kaikkein pyhintä. Sitten kaikki, ketkä on ollut Energy-illoissa mun kanssa tai muissa radio-ohjelmissa tässä historian varrella, niin tietää varmasti sen, että mä lasken päiviä vappuun. Mutta nyt mulla on se ehkä niinku kaikkein tärkein, henkilökohtaisin, mielenkiintoisin countdowni tästä alkamassa. Ja vaikka mun mielestä on hirveän sympaattinen, jopa semmonen, ooo, ihanaa, ihanaa, että joku ottaa elämästä kaiken irti tyylinen laskentatyyli, niin mä tiedän, että se countdowni, mikä mulla nyt alkaa, niin saa myös monet katsomaan mua silleen, että aikuinen mies. Miten sä kehtaa? Eikö sulla ole parempaa tekemistä? Mies on kohta 33 ja silti laskee kuin pikku lapsipäiviä tähän. Mutta katsotaan tätä heti tässä Lauri Haavin jälkeen. Energyn kesäaamuissa. Mun mielestä ehkä semmonen suuri juhla-aihe, mitä ihmisillä voi olla, mikä saa aiheuttaa ihmisille silmien pyörittelyä päässä.

0: tässä perhonen. On paha, että näitä kaikkein tunteellisimpia biisejä heti tähän alkuun vielä, kun on tämmöinen pieni väsymyshenkilö päällä. Niin en tiedä, tuleeko helpommin kyyneleet silmäkulmista, mutta mulla saattaa tulla myös henkilökohtaisesti toimintalle hemmosella kohta kyyneleet silmäkulmista, jos te olette nyt dissaamaan mua täysin täällä. Mutta se on puolistaan spiikin idea tässä 050501719 Energyn kesäaamuissa. Että jos teidän mielestä, niin mä oon se täys seinähullu tämän asian kanssa, niin hei, let me know. Laittakaa kunnon ääniviestiä ja sillä niinku röhönaurulla, että semmonen lehuone mitä? Ei oo todellista. Aikuinen mies ja laskee päiviä tähän. Mun mielestä nimittäin on täysi farssi elämässä, jos sä et juhli syntymäpäiviä. Ja mun mielestä on niinku outoa, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä näen ihmisiä, ketkä on viimeksi juhlinut synttäreitä joskus niin kuin 15 vuotta sitten. Et kaikki juhlii 18-vuotissynttäreitä, kaikki juhlii 30-vuotissynttäreitä, 40-vuotissynttäreitä, mutta kaikki ne niin kuin vuodet siellä välissä saa aina ihmiset toteamaan sen, että no ei ole pyöreitä tai tasalukuja tulossa, niin enpä tiedä, onko tässä nyt mitään juhlan aihetta. Kyllä on! Sulla on yksi syntymäpäivä vuodessa ja oikeasti varsinkin tämän maailmantilanteen kanssa, missä tuntuu, että niin kuin henkisesti kaatuu seinät päälle joka suunnasta, niin jos sulla on mahdollisuus puolella vähän ilmapalloja, kutsu frendit kylään, leipoo kakku, puhaltaa kynttilöitä, juhlistaa vähän sua, niin sun 100% pitää tehdä se. Mä en koskaan tule ymmärtää ihmisiä, mitkä ei noteeraa syntymäpäiviä millään tavalla. Ja sit päästäänkin tähän niin kuin mun hienouteen, minkä mä keksin tuossa 30-vuotiaana ensimmäistä kertaa. Te, ketkä olitte mun messissä silloin joskus Radio Aamushowssa, varmasti muistatte tämän. Tämähän on semi-diippi kela, mitä mä lähden viettämään, koska mä oon päättänyt, että mä en juhli pelkästään syntymäpäivää. Synttäriviikkokin on vähän semmoinen, mikä on aika monella jo. Niin mä haluaisin tällä hetkellä toivottaa kaikki teidät Energyn kuulijat, kun ensimmäinen heinäkuuta, niin tervetuloa toimintalehmosen synttärikuukauden alkuun. Tämä aina vähän letdown istuu yksittäin studiossa ja miettii, että joo, nyt tästä ei lähde semmoinen ihmismassa iloisesti huutamaan mun ympärillä. Mutta synttärikuukaus, synttäriviikon viettäminen, onko tämä niinku täysin sekopäisyyttä vai onko tässä jotain ihanaa, mitä mä oon unlockannut vaan tuot mun aivoista, että okei, sentään joku juhlii kunnolla elämässä niitä juhlapäiviä. 050501719. Onko siellä muita synttäriviikon tai synttärikuukauden viettäjiä vai onko se syntymäpäivänkin vietto teille jo liikaa? Pistäkää koodit tänne.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Mä voin kanssa kävellä kohti Imagine Dragonsia Schlaterin jälkeen mun synttäri.

0: Niin, mä sanoin, että jos vuonna 2026 keväällä sun ruutuaikaa lue semmonen puoli tuntia päivässä, niin tähän biisiin Slaterin Dancing et on voinut olla törmäämättä TikTokissa. Ja jos taas sit seuraat siellä Metsin käyttäjä Toiminta Lehmonen, niin oot ehkä sattunut huomaamaan, että nämä juhlapäivät tässä maailmassa niin on Metsille hyvin, hyvin tärkeitä. Ja tästä mä äsken toivottelenkin, kun ensimmäinen heinäkuuta lukee kalenterissa, niin tervetuloa kaikki Metsin synttäriviikon starttiin. Ja tää on vähän kahtiakoinen fiilis. Osa nimittäin laittaa tänne WhatsAppiin 050501719, kuten Karoliina, että kiitos Janne kutsusta näihin tsembaloihin. Kun sitten taas Tommi laittoi viestiä ihan niin kuin ääniviestin muodossa, että...
1: Okay. Janne, muistitko sä ottaa sun lääkkeet aamulla?
0: Hei, älkää nyt viittikö, ja hän jatkaa vielä.
1: Mut kyllä mä sanon, että ehkä enemmän juhlii pyöreitä kautta puolikkaita kuin se, että joka synttäri tosi jotain. Että kyllä niin kuin... Se tavallaan menettää sen merkityksen.
0: Mut tiedättekö, kun tätä mä en ymmärrä. Että menettää merkityksen, että yksi päivä 365 on se sun syntymäpäivä. Ja sit sä valitset juhlia niitäkin silleen niin kuin 5 vuoden välein, mikä tarkoittaa, että sillä on joku 1800 päivää välissä. Et jos yhden päivän otat vuodessa, niin sekin on joku 0,3% koko vuodesta. Että eikö ihmiset halua repiä siitä kaikki eri, koska mun synttäriviikothan koostuu siis siitä, että mä oikeasti kasaan itselleni semmoisen listan asioista, mitä mä tykkään tehdä. Mun lempiravintoloista, mun lempikuppiloista, mun lempityyliin elokuvista ja sarjoista, mitä mä haluan katsoa uudestaan ja uudestaan aina synttäriviikosta toiseen. Ketä tyyppejä mä haluan nähdä, haluaisin nähdä perhettä, frendejä, mitä mä haluan tehdä, mennä leffaan, hierontaan, spaahan, mihin tahansa. Mä haluan niinku venyttää jopa sen yhden päivän iloisuuden silleen vähintäänkin kunnolla viikon mittaiseksi. Että joo, mä hehkutan tässä tätä kuukauden starttia, mutta mä sanoisin, että tossa kun 2 viikon päästä tiistaina mulla on syntymäpäivät, niin kyllä mä niinku iso juhlinta lähtee varmaan viikon päästä käyntiin. Että 7 päivää mä omistan itselleni juhlallisuuksiin, drumeluureihin, haippaamiseen, aikamoiseen rahan tuhlaamiseen myös. Ja mä voin kertoa, että mä oon tehnyt tän nyt siis 3 vuotta, kun mä 30-vuotiaana tein tän ensimmäistä kertaa ja nyt tulee 33 mittariin. Ja mä lupaan koko sydämestäni energiläiset. Kertaakaan mä en oo elämässäni katunut sitä, että mä oon juhlinut itseäni. Suosittelen kokeilemaan oikeasti ihan jokaista. Kaiko Gallen ja Griffini tässä Save My Love Energy kesäaamu 7.17 kellossa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hyvin kieroutuneella twistillä, mutta mitkä on nämä meidän kuulijan teemasynttärit, mitkä on tulossa parin vuoden päästä, mihin mä en tiedä uskaltaisin, kun mä edes lähtee, ja mitkä on ne mun teemahäät, missä saattaa olla vaimolle sitten ehkä pikkusen sulattelemista joku päivä, mutta näin päästään Energy kesäaamuissa, tuon heti Kamradin jälkeen. Päästään fiilistelemaan ensin tätä ja siihen päälle Teddy Swimsy. Ja sit maailman kieroutuneimpia teemasynttäreitä. Onks mä äsken hehkutit ihanaa tiimistuulisynttäreitä, niin kyllä mulla on pakko vähän kysyä, että mikä teitä vaivaa?
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
6: Energy.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Todella meeta.
19: Joo, todella mureeta.
20: Joo, todella hyvä.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
22: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutus.

0: LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: K-Market.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Toiminta Lehmonen nyt se kesäaamuissa käymässä tätä suomalaista mentaliteettia vastaan isoa taistelua siitä, että kyllä meistä jokaisen pitää juhlia niitä syntymäpäiviä mun mielestä. Ei pidä odottaa niitä puolikkaita tai kokonaisia vuosikymmeniä, vaan joka ikinen vuosi on yhtä tärkeä. Se ajatus siitä, että 30 olisi jotenkin maagisempi kuin 32 on vaan ihmismielen oma pieni vankila, mikä me ollaan rakennettu siihen ympärille. Kattokaa, kun nyt menee Lehmonen filosofiksi. Mut sit löytyy nähtävästi myös näitä teemasynttäreitä, mistä on mulle vähän vaikeita pureksittavaksi. Te ootte ehkä kuullut, että mä hehkutan täällä joskus lausetta.
1: Elämä kaunis.
0: Niin mitäs sitten, jos sitä elämää lähtisikin juhlimaan teemalla? Hautajaiset. Meidän kuulija Risula, että nimittäin tänne, että mie rakastan synttäreitä ja vielä pari vuotta kolmekymppisiin. Ja sit lähtee isot partit hautajaisteemalla yhdessä parhaan ystävän kanssa. Mä kyselin häneltä, että mitä tähän kuuluu, niin ihan ehdoton totta kai on se, että kaikki pukeutuu pelkkään mustaan. Mutta saa laittaa pikkumekkoa päälle, että skipataan se kirkon siveellisyys. Sit ohjelmanumeroihin varmasti joku semmonen, että jengi saa pitää puheita, jotka on muotoiltu hautajaispuheeksi, koska nuoruus haudataan. Sen koomin ei vielä ole suunniteltu muita yksityiskohtia. Synttärikakku tulee olemaan joku arkku ja armotonta ryyppäämistä totta kai. Wow, ja tiedätkö, niin sä et ole ainut, kenen kohdalla mä oon törmännyt tämän, koska se mun paras frendi on kanssa haaveillut siitä, että hän pitäisi tänä vuonna omat synttärinsä teemalla hautajaiset. Ja hän niin kuin silleen vähän pahisnauruen tyylillä oli sitä mieltä, että olisi siistiä nähdä, kun ihmiset pitäisi mulle muistopuheita. Että mä pääsisin näkemään jo tälleen vielä, kun mä oon elävänä, että mistä ne ihmiset oikeasti mua rakastaa. Sitten siinä vaiheessa, jos ne kaikkein isoimmat ja suurimmat tunteet tulee sitten oikeasti esiin vasta, kun sut on oikeasti laskettu sinne, tiedätkö, mullan alle arkussa joidenkin tulevina vuosina, niin se on hirveän sad, että hän haluaisi nähdä sen kaiken niin kuin nyt jo. Ja mä kysyin, että tarkoittaako tämä myös siis sitä, että hän olisi feikkaamassa omat hautajaisensa, niin hän sanoi, että no en mä tätä ollut suunnitellut. Mutta ei tämä Janne huono idea ole.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
0: Et hei, tervetuloa tänne 732 Pirtsakkaan aamuohjelmaan, missä suunnitellaan hautajaissynttäreitä. Mitäs mieltä ootte? Onks toi pirullisin teema, mitä voi olla? Tästä Terry Swimsin jälkeen mä voisin alkaa höppiä se omista teemahäistäni, missä saattaa olla.

0: It's crazy, it's party. Energy kesäaamuissakin. Hän on Lehmonen nimittäin ottanut nyt parin viikon synttärimeihemmit, kun tuossa 14. päivä vietetään oikeita synttäreitä. Mutta hyviä tässä voi ihminen juhlia synttärikuukautta. Ja tämmöistä ihanaa, miten te olette lähtenyt tähän messiin. Muun muassa Nina on koodannut tänne, että veljeni viettää koko maaliskuun omaa nimeä kantavia juhlaviikkoja. Synttärit on vasta kuitenkin maaliskuun alussa.
1: Hänellä on tapana järjestää myös useampia synttäribileitä.
0: Nice.
1: Eri porukoille.
0: Nice.
1: Kun on nämä juhlaviikot.
0: Onko toi niinku tarkoituksena se, että sä et vaan halua niinku tuoda niitä friendiporukoita yhteen vai liittyykö enemmän siihen, että sä vaan haluat ottaa juhlista kaiken irti? Niin kuin minäkin olen jo suunnitellut, ei pelkästään synttäreiden lisäksi, niin myös omia teemahäitäni. Ja kyllä, jos sä mietit, että sanoiko toi ukko oikeasti tällä hetkellä teemahäät radiossa, niin kyllä. Ja haluatteko te vielä arvata silleen, että mikä se teema tulee olemaan? 10 pisteen vihje. Tää ääni liittyy vahvasti siihen. Vappuhäät. Ei enempää, eikä vähempää. Koska kuvitelkaa tilanne, että kun Helsingissä tuomiokirkon edustalla, kun Mantan patsas lakitetaan vappuaattona kello 18, niin koko Helsinki taputtaa siinä. Niin kuvittele se fiilis, kun sä saavutkin niistä ovista ulos just sillä hetkellä, kun koko Helsinki taputtaa sun ympärillä. Vappunahan jengi on iloisimmillaan. Ei löydy mistään niin iloista porukkaa kuin vappuna liikenteestä. Sen sijaan, että jengi heittää riisiä oikealta ja vasemmalta. Paukkuserpenttiinit paukkuu meidän yli. Semmoiset valtavat vappuilmapallotornit on valmiiksi molemmilla puolilla. Skumppaa löytyy kaikkialta. Ihmiset on pukeutunut värikkäästi. Iloisuus on suurimmillaan. Koko Helsinki ja koko Suomi käytännössä juhlii teitä jo valmiiksi ympärillä. Voidaan skippaa hääkakkuja, vetää tiedättekö nakkeja ja perunasalaattia, vähän tippaleipää ja munkkeja ja simaa siihen päälle. Ja nautti sit iloisuudesta, keväästä, väreistä, mitä siinä on. Champagne-laseista rakennetaan semmonen ihana champagne-vesiputous. Vähän hiljeni tässä studiossa, kun me oikeasti unelmoimaisin, että kuinka ihanat vappuhäät olisi. Mitä te ootte mieltä? Lähtisittekö te teemahäihin? Se on nimittäin vielä maagista, mitä täytyy myöntää näihin vapputeemahäihin liittyen, että mun kumppani on suostunut jo niihin, mutta hänellä oli yksi hyvä selitys meikäläiselle, mistä hän kysyi, että Janne, oot sä ihan varma nyt tästä? Ja sanotaanko, että vappu voitti häät, mutta millä tavalla oli Akseli Aareksen tyhjän jälkeen siihen? Mutta mikähän on teidän mielipide vappuhäistä? Kertokaa WhatsAppille. Let's go.

0: mun molemmille parille lempparille, ketkä yhdellä biisillä tässä. Axel Kala ja Ares Tyhjää. Energyn kesäaamuissa ja kohta sitten Alex Warrenin Fever Dreamit soimaan vielä ennen teukkaa. Meidän lemppari Taylor Swiftin kanssa. Energy kesäaamuissa tulossa. Kun täällä mä äsken päädin paasaamaan teille vappuhäistä ja mun mielestä oli ihanaa, millaista reaktiota täältä tulee. Osa laittelee viestiä siitä, että kyllä niin kuin kieltämättä ylioppilaslakki olisi ehkä hääpukeutumisesta se kaikkein mielenkiintoisin tähän asti. Mutta siitä aika paljon positiivista kommenttia täällä on. Mutta tiedättekö, mikä oli se mun tyttöystävän kommentti, millä hän sai käännettyä mun pään sit loppupeleissä siitä, että onko tässä nyt kuitenkaan järkeä pistää vappua ja häitä samaan nippaaseen? Koska hän sanoi, että Janne, mä tiedän, että vappu on sulle maailman suurin asia. Ja mä oon ihan ok sen kanssa, että me pidetään vappuhäät. Mut oot sä valmis luopumaan vapusta niin, että sun pitää juhlia myös hääpäivää sit siinä samalla. Koska sit joka kerta, kun se vappu koittaa, se sun vuoden lempijuhla, mitä sä oot odottanut ja laskenut päiviä ja valmistellut sitä, niin sen lisäksi, että sulla on vappu, niin sun pitää myös muistaa juhlia sitä hääpäivää sit siinä. Ja te ei ois pitänyt nähdä, kun mä menin semmoiseen oikein miettimisasentoon, kun joku pikkupoika, kenen pitäisi valita kahdesta lahjasta. Sä oot ihan oikeassa. Toki mä en tiedä, että kuinka iloinen hän sitten siinä vaiheessa oli, kun puhutaan kuitenkin meidän tulevista mahdollisista häistä, ja sitten mä heitän jonkun kommentin suustani siihen loppuun, että joo, en mä kyllä voi minkään muun kanssa jakaa omia häitäni. Ei kun anteeksi vappuani. sorry baby. Mutta hän ymmärtää. Mutta ymmärtääkö kukaan siellä? Se on Alex Warren ja hei teille Swiftia Nextin 741 kellossa. Olisiko nyt aika laittaa synttärit ja vappuhäät ja kaikki muutkin pakettia liikkuu kohti eteenpäin sitä. Mä veikkaan, että nyt kun meillä on ollut niin tämmöistä iloista elämänjuhlaa tässä, niin seuraavaksi voitaisiin jutella siitä, että minkä ihmeen takia ihminen tekee jatkuvasti niitä huonoja valintoja itselleensä, minkä takia kiusaa itseänsä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja nähtävästi jo tämän aamuson aikana, mikä on kestänyt 42 minuuttia, niin toiminta Lehmonen itse täällä studiossa niin on puskenut itteensä tarkoituksellisesti ja täysin tietoisesti jo itse sinne kuoleman rajamaille. Mutta siihen Alex Warren ja Taylor Swiftin jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.
15: Edelleen pystytään kiskoon.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Energillä soi.

8 minuutin päästä kello näyttää tasan 8 tänä keskiviikkoaamuna. Ensimmäinen heinäkuut käynnissä. Energy kesäaamuissa ja Lehmonen täällä kohta Offenbait soimaan. Mutta sitä ennen päästään juttelemaan vielä siitä, että tiedättekö, kun välillämme ihmiset tehdään tarkoituksella itsellemme haittaa, hallaa, harmia. Pienimmissäkin asioissa. Mä nyt veikkaan, että varsinkin kesällä tämä sama asia korostuu monella kuin meikäläisellä. Että sä saatat huomata, että sulla on ehkä pieniä allergisia oireita, jos sä käyt ostamasta torilta tuoreita herneitä tai tuoreita porkkanoita, missä on vielä ihanat vihreät naatit vielä tietä siinä päässä. Ja sä huomaat, että kun sä syöt niitä, niin vaikka kuinka hyviä ne onkaan, niin jossain vaiheessa alkaa vähän kurkkuun kutittaa, mutta ei se ole niin justiinsa ottaa vähän vaan antihistamiinia päälle, niin kyllä niitä nyt kehtaa vetää. Mulla on tällä hetkellä studiossa. Mun kurkku kutittaa aivan jumalattoman paljon, kun mä vedän tällä hetkellä seasonissa olevia nektariineja, mitkä on niin mehukkaita, niin ihania, niin makeita, niin hyvän makuisia. Mutta mä tunnen, kun mä oon näitä 2 aamua syönyt, että okei, kyllä mulla on kurkussa pieni allerginen reaktio käynnissä, mutta mä en ole valmis päästään niistä irti. Ja musta tuntuu, että tosi monella suomalaisella on tämä sama joidenkin herneiden tai porkkanoiden kanssa, että sä tiedät, että sulla on pikku allergiasta kohtaa, mutta jos nyt vähän pärisyttää kurkkua, niin kyllä se kutina siitä lähtee pois. Pysyttekö sä samaistumaan tähän? Sä tiedät, että sä oot allerginen jollekin. Mut sä oot päättänyt yksinkertaisesti, että no tää on niin hyvää, että semmoisella niinku kaavalla, missä me katsotaan, että kuinka pahat allergiaoireet ne on ja kuinka hyvää tää safka on, niin se kuinka hyvää se on nousee kuitenkin pikkusen korkeammalle. 050501719. Oot säkin niitä, ketkä päristelee kurkkuonsa sen jälkeen, kun vähän ne tuoreet herneet raapii tuota kurkun päälle.

0: Ja jollain tavalla tämä Energy kesäaamuissa kyllä niin kuin lohdullista tietää, että kun mä äsken heittelin, että onko kellään sama kuin meikäläisillä, että tietyt jotkut tuoreet porkkanat ja herneet kesällä aiheuttaa semmoisen ihan pienen lievän allergisen reaktion ja vähän kurkkua kutittaa, kun niitä syö, niin aika moni laittaa tänne viestiä siitä, että Janne, ei todellakaan syö. Jos tiedän, että olen allerginen jollekin, niin jätän kyllä suosiolla pois. Se on Karoliina aika varmaan hyvä vinkki, mutta sitten tänne tuli myös Jesseltä yksi, mikä mua vähän huolestuttaa. Mä oon Janne tosi allerginen mansikoille. Etenkin kesällä se korostuu, kun ne tuoreena tulee maasta. Mutta kun ne on niin hyviä, niin ei voi olla syömättäkään. Saatan joskus vetää 4 antihistamiinitablettia ensin nassuun ennen kuin lähden käymään torilla ja siihen päälle litra mansikoita. Vähän saattaa heikottaa ja kurkkua kutittaa, mutta kyllä tästäkin selvitään. Okei, wow! Mä en tiedä, että mennään näin pitkälle tämän kanssa. Energy aamussa päästään fiilistelle Next Day Jamin palaa. Ja nyt mä kyllä sanon sinne suuntaan, että älä nyt please hyvä ihminen syö niitä mansikoita enää. Ei edes niiden antihistamiinien kanssa. Dracula remixit todellakin tässä. Ja sen jälkeen päästään perehtymään siihen, että onko ne Suomen suosituimmat helteet saapunut tänne. Tässä ollaan vietetty vähän tämmöistä niin kuin vaihtelevaa alkukesää mun mielestä oikeastaan koko kesäkuu. Mutta nyt viimein näyttäisi siltä, että me ollaan saamassa otsikoihin se kaikkein halutuin helle, itse asiassa kirjaimellisesti, eli seksihelle. Mikä on mun mielestä jännää, että sitä aina jotenkin ajatellaan, että kesä on sitä romantiikan kuumaa seksiaikaa. Mutta mä itse asiassa todistan teidät kaikki vääräksi Teemin palaa ja Jennin jälkeen. Mä väitän nimittäin, että loppupeleissä kesä on kaikkein epäseksikkäin kuukausi, mitä meillä on tarjolla.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
2: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ootko jo kuullut uutiset?
12: Eh.
11: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
12: Eikö? Missä?
11: Sitä ei kerrottu.
12: Käsittämätöntä.
11: Mm.
12: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

kaunista elämää Energy kesäaamusta. Se on Lehmonen täällä istumassa 70 sukassa. Joka ikinen arkiaamu ja niin ollaan myös tänään keskiviikkona. Tässä vaan päästään fiilistelemaan oikein kunnolla nyt ensimmäinen heinäkuuta. Tässä heti Teemi Pala ja Jenny Dracula remixi, joka räjäytti potin TikTokissa ja noussut itse asiassa molempien soolouran isoimmaksi biisikseen myötä. Joten ei huono kevät heille ollenkaan, mutta tästä kevästä ollaan päästy jo kesään ja pikkuhiljaa otsikoissa alkaa näkyä ne seksihelteet. Mutta onks kesä muka oikeasti se kaikkein seksikkäin vuoden aika, mikä meillä on tarjolla? Mä ainakin haluan esittää vastaväitteen, että se heti 2,5 minuutin päästä. Ensin kesäaamuissa, let's go!

0: Kyllä te kuulijat hyvin tunnette meidät täällä Energyllä. Toiminta Lehmonen meni huutelemaan, että seksihelteet peruttu, sinkkukesät peruttu. Ei kesä ole todellakaan se vuoden seksikkään aika. Niin täällä eräs meidän kuulija laitteli viesti Tomi sitä 050501719. Toivotaan, että Riikka Energyn iltapäivästä ei ollut kuulolla, kun siellä on varmaan koko vuoden manifestoinut pikkuhiljaa tätä sinkkukesää itsellensä. Mä ymmärrän niin kuin, että jotenkin ajatusmaailmassa tämä on sitä romanttisinta aikaa ja sitä jollain tavalla deittailua ja flirttailun aikaa, mutta ollaan rehellisiä. Nyt tässä, kun meillä on ollut jo niin kuin pari yötä, kun me ollaan päästy viimein koko maassa tällaisiin oikeasti lämpimiin lukemiin, ei vielä niihin megahelteisiin, mutta aika lämpimiin lukemiin. Ja me ollaan päästy maistamaan myös sitä, että mitä ne yöt saattaa silleen epämukavimmillaan olla, kun ilma ei liiku mihinkään. Kaikki on vähän nihkeetä, on vähän turhan kuuma, tuuletin ei toimi. Sulla on vähän semmoinen epämukava olo, kun sä vaan pyörit siinä sängyssä. Ollaan rehellisiä. Ei se ole kellekään sitä aikaa vuodesta, kun sä haluisit, että joku toinen tulee koskemaan ja hipsuttamaan, kun te olette molemmat nihkeinä ja hikisiinä siinä valmiina. Mä en ymmärrä, että mistä tulee tämä seksihelle-termi, koska niin kuin seksisyksy olisi mun mielestä 100 kertaa loogisempi. Siinä vaiheessa, kun on vähän viileitä iltoja, sä kaipaat ja semmoista lämmintä kainaloa, haluat laittaa sen takkatulen päälle ja legendaariset punaviinit siihen käteen. Se on sitä aikaa. Mutta tälleen 30 asteen helteellä oikeasti, kun mistään ei tule ilman pihaustakaan, niin kuvitteleppa, kun joku oikeasti tulee räpläämään sitä sisäreittä siinä vaiheessa. Ei ole euforinen kokemus yhtään kenellekään. Sitä paitsi kukaan ei kuitenkaan pariudu kesällä, vaan semmoinen, tiedätkö, pieni yksinäisyyden pelko iskee meidän sydämiin vasta joskus siis syys-lokakuussa. Eikö se ole about sitä aikaa? Niin eihän kesä todellakaan ole sitä niin kuin seksin kulta-aikaa, vaan se on paljon enemmän sitten siellä syksyllä. Eikö mä ihan oikeassa? 050501719. Seksijältä on jotenkin suomalaisille, missä talvi kestää puoli vuotta, niin se on niin kuin kiva mielikuva. Mutta sitten todellisuudessa, kun aletaan jörnimään 30 asteen helteessä ja sä tunnet vaan, kun reidet hinkkaat molemmilla kiinni toisiinsa, alkaa tulla melkein palovammoja, kun on niin nihkeitä toimintaa, niin ei se ole sitä kaikkein parhaimmillaan.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

Kertokaa te mulle Energyn kesäaamun kuuntelijat tällä kello 8.12. Vaikka kaikki aina puhuu niistä seksihelteistä, niin eikö loppupeleissä kuitenkin se kaikkein kauneimman tekeminen silleen syksyn viileillä, kun on vähän kylmä ja raikas ilma, niin on paljon mukavampaa kuin silloin, kun teistä tuntuu, että on vähän hikistä ihoa tällä hetkellä ja väsyttää ja ilmaa ja kierrä täällä ja molemmat on hiessä ja pelkästään suutelun jälkeen, niin siitä on kiva lähteä sitten siihen aktin pariin. Tää on musta ihanaa, että Terhi laitteli tänne viestit, että Janne, sä vakuutin mut tossa. Syksy kuulostaa paljon paremmalta tällä logiikalla sille kaikkein kauneimmalle, mutta sitten Julia laitteli toisen vinkin tänne ja tää on kyllä miksi mä en ole Julia tätä koskaan aikaisemmin keksinyt? Hän kirjoittaa nimittäin täällä. Janne, mulla on ratkaisu tähän ongelmaan. Kannattaa lähteä ihmisten kämppään käymään, keltä löytyy ilmalämpöpumppu. Meillä porukat nimittäin häipyy mökille heinäkuussa aina kokonaiseksi 4 viikoksi. Ja minä ja poikaystävä sitten lupaudutaan siihen, että käydään keskellä kesää kastelemassa kukkia. No, käydään siellä kyllä muutakin tekemistä. Sen jälkeen on kun omassa pienessä kaksiossa on ollut noin 35 astetta lämpöä kokonaiset 2 viikkoa putkeen. Sen jälkeen kun pääset 154, mikä on kokonaan ilmastoitu kämppä. Ai että, ei porukat taida tietää missä kaikkialla sitä tässä kämpässä onkaan lemmitty. Onks tää se, että ei jengi naurakaan isosti niille vitseille ihmisille, ketkä omistaa jahteja, vaan ilmalämpöpumppu on se kaikkein kovin?

0: on 8.17 kello. Lehmari istumassa Energyn kesäaamuissa ja kohta René Rappi Megan Thee Stallion ja That's Not My Faultilla. Mut nää äänet, mä pystyn kertomaan teille, että kelle ne todellakin kuuluu. Mut tää seuraava teidän pitäis tietää itse. Say My Name on kisan nimi ja sun pitäisi tunnistaa, että kuka kotimainen artisti tässä klipillä jauhaa.
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta ja se on kyllä myös kasvattanut mua henkilönä.
0: 050501719 saatte laittaa WhatsAppiin omia veikkauksianne ja muistakaa se, että miinuspisteet ei jaeta, mitään wall of shamea ei ole, niin kaikki veikkaukset tänne vaan, koska joku teistä voittaa energy tuotesetin itsellensä. 050501719. Pistä viestiä tulemaan. Arvaa vain.
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta. Ja se on kyllä myös kasvattanut mua henkilönä.
0: Kukas tää saattaisi olla 050501719? Tuossa René Rappi ja Megan Thee Stallionin jälkeen se tulee selviämään, joten veikkaukset tänne ja yksi teistä omistaa kohta Freshet Energyn teepaarit ja jotain pientä muuta kivaa siihen kylkeen. Kohda tänne 050501719.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sen tason limonaadi.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: olisiko se aika lähteä pelailemaan Energy kesäaamuissa? Tänne on laitettu paljon viestiä siitä, että Janne, tämä sun slogan on ollut niin ihana pari päivää, niin vielä ennen kuin ratkotaan voittaa, niin mä haluan omistaa kaikille yhden.
1: Elämä kaunis.
0: Pitäkää se mielessä. Kun tänään Seymour Emskabassa ollaan arvuteltu, että kuka tässä klipissä oikein höpäjää?
2: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta, ja se on kyllä myös kasvattunut mua henkilönä.
0: 050501719, vielä ehtii heittää veikkaukset WhatsAppiin, jos haluat itsellesi Energy tuore teepaita. Ja paljon on tullut vastauksia, mutta valitettavasti myös niitä, mitkä menee metsään, koska Mimmi, Tommi, Elge, Mikael Gabriel, Aisa Keliot, Lauri Haavi, yksikään näistä ei valitettavasti oikein. Ja sit myös Jenni, Emilia ja Krista, Ville, Kalle, AKL tai Ares. Ei ole niitä, mitä haettiin, vaikka osa teistä oli ihan satavarmoja, että pakkohan se on löytynyt näiden joukosta se vastaus. Mutta sen sijaan Tomi, Jonna, Annika, Janina, Emmi, Toni, Vilma, Marika, toinen Janina, Karolina. Te olette tiennyt, että hän on Hugo.
2: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta. Ja se on kyllä myös kasvattunut mua henkilönä.
0: Joten onneksi olkoon kaikille oikein vastaajille, mutta vaan kun yksi voittaja täältä meiltä voi olla, niin arpahan se tämän tilanteen ratkaisee. Ja nyt kun mä täältä nappaan kulhosta yhden nimen ja nostan sen tähän eteen, niin tää onkin paha, koska täällä on kaksi tyyppiä, niin nyt pitää arpaa vielä, että kumpi heistä on oikein. Mutta mä voin sanoa tässä vaiheessa, onneksi olkoon Janina. Mutta koska teitä on kaksi oikein vastannetta Janinaa, niin mä laitan oikeelle teistä viestit kohta WhatsAppiin, että paita on sun, mutta onneksi olkoon minttuu tässä ja elämä kaunis.

0: Hän ei halua häntä kutsua pelkästään staraksi nytsin kesäaamuissa, vaan niinku superstara olisi varmaan oikea titteli. Minttu ja Everest tässä soimassa ja Madonna Sabrina Carpenter kohti jatkaa täällä. Mutta pakko antaa tässä välissä nyt kolmantena kesäaamuna shoutoutit kyllä teille kuulijoille, että te olette olleet niin aktiivisesti messissä, WhatsAppissa, kisoissa, keskusteluissa, missä tahansa. Lähettänyt tänne viestiä ja etenkin niin kuin mä äsken sanoin, niin teille on ehtinyt jo tarttua tämä mun kahden sanan elämän mantra mukaan.
1: Elämä kaunis.
0: Ja niin kuin niin vahvasti, että jopa tämän perusteella mulle argumentoidaan tiettyjä asioita täällä kesäaamuissa. Tuossa aikaisemmin lähetyksessä me puhuttiin siitä, kuinka mun mielestä jokaisen meistä pitää juhlia synttäreitä. Se ei ole mitään syytä kellekään olla yhtenä päivänä vuodesta 365 päivästä. Että no en mä tiedä, onko tässä nyt mitään intoa juhlia oikeastaan niitä synttäreitä. Ja meidän kuulija Salla lähetti tänne ääniviestit käyttäen nimenomaan elämäkaunis momenttia argumenttina tässä asiassa.
2: Synttärikeskusteluun pitää vielä osallistua sen verran, että sä siellä toitotat, että elämä kaunis.
0: Mm-hmm.
2: Mutta jos et sä ajattele silleen, niin eihän se oikeasti oo. Mm-hmm. Että jos sä oot sun synttäreistäkin, että me, juhannus, nää, päivä muiden joukossa ja elät sitä elämää sillä tavalla, niin sehän on niin kuin todella me.
0: Eikö?
2: Että jos sä teet elämästä juhlaa, niin sanotusti, ja asennoidut siihen, me ollaan hitto täällä vaan tämän yhden ainoan kerran, niin go for it. Juhli kaikkea.
0: Ihan
2: sama. Vaikka mitä kissan ristiäisiä. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä. Ehdottomasti aina juhlat pystyyn, kun siihen on mahdollisuus. Mukavaa päivää.
0: Aina juhlat pystyyn, kun siihen on mahdollisuus. Salla, voidaanko me kaikki ottaa tosta jotain itsellemme tähän päivään? Ihan sama, vaikka sulla olisi oikeasti kummin kissan, kaiman, koiran, toisen nimen nimipäivät tänään. Mutta jos sulla on mitään aihetta juhlaa, niin tiedät, se Energy kesäaamuista Lehmonen sanoo, juhli, anna mennä, nauti, elämä kaunis.

0: Suomesta ja kesästä ei varmaan voi samassa lauseessa puhua ilman, että joku kotipaikkakunta rakas ihminen tulee hehkuttamaan sitä, kuinka muuten tää on kiva kesäkaupunki ja tää on kiva kesäkaupunki ja tää on kiva kesäkaupunki. Vai mitä sanotte energyläiset? Eikö näin klassisesti mene, että kun sä kysyt melkein Suomen mistä tahansa kaupungista jotain, niin siihen yleensä aina vastataan, no se on kyllä kieltämättä kiva kesäkaupunki. On se sitten Porvoa tai Kouvola tai Tampere tai Helsinki tai Oulu tai Kittilä tai Iijoki. Ihan sama mikä tahansa se onkaan. On se pohjoisessa, etelässä, koillisessa, kaakossa, etelässä, lännessä, idässä, missä tahansa. Se on aina kiva kesäkaupunki. Mut onko oikeesti näin? Voiko ne kaikki kaupungit olla niin super mega yber mahtavia kesäkaupunkeja? Tätä mä haluan lähteä haastamaan tässä heti Energyn kesäaamuissa. Oho, vedän nyt vähän pidempään hänestään. American Girlsia ja ihana Aisa Keliotti. Ai että, jälkeen. Mä aion nimittäin perustaa pienen retkikunnan tästä näin Energy-aamusta ja lähteä missiolle seuraavaksi 5 viikoksi. Mä haluan kutsua sut tähän mukaan, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sun pitää olla mulle kohta rehellinen niistä kesäkaupungeista ja niiden hyvyydestä. Harry Styles ja Aisa Keliotin jälkeen jotain mielenkiintoista tulossa, mitä mä oon tässä kokkailu jo pari päivää Energy-kesäaamuissa.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
18: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
19: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
20: Energy.

Hyvää päivää olla minä, Aasakeliotit. Jos tosta ei niin lähde pikkusen taas aamu paremmaksi, niin en mä kyllä tiedä, mistä sen iloisuudesta oikeasti repii. Varsinkaan tätä niin seuraavaa spiikkiä varten, koska mä tiedän, että mä tuun aiheuttaa täällä tunteita. Mä tiedän, että mä tuun täällä saamaan jonkun korvista nousemaan sitä savua jossain päin Suomea. Mutta silläkin riskillä mä haluan aloittaa tällä hetkellä nyt Energyn kesäaamuissa, missä positiivisuus on ollut valttia, niin toisen tyylisuunnan. Let's get ready to rumble! Paljasta Suomen paskin kesäkaupunki. Eihän ne kaikki nyt voi yksinkertaisesti olla hyviä. Saat laittaa viestiä 050501719 tai soittaa 092600500, koska sä kuulet aina jokaisen Suomen kaupungista sanottavan, että kuinka tää on ihana kesäkaupunki. Niin pakkohan täällä nyt on olla joku kaupunki, missä joku meistä on vieraillut kotimaan matkailussa ja sitten tullut sinne kylille ja katsellut meininkiä ja todennut, että joo, tässä oli tää Lankamuseo ja sitten tässä on tää tori, jossa ei ole yhtään myyjää, niin oli täällä loppupeleissä aika syvältä. Pakkohan täällä on tiedä, että se joku kohde olla. 092-600-500. Nyt sä oot ihan rohkeasti. Jos sä haluat vetää sen anonyyminä, niin sekin onnistuu. Voit soittaa tänne tai koodaa 050-500-1719. Mä haluan löytää nyt seuraavan 5 viikon aikana tiedä, että sen Suomen surkeimman kesäkaupungin ja rakentaa se nimenomaan teidän mielipiteiden perusteella. Ja toivottavasti sitten loppukohden me myös päästäis käymään sitten siellä katsomassa oikein tonteella, että mikä on ollut se suurin pettymys. Että 092-600-500, soita tänne, kerro mulle, mikä kaupunki ei sit säväyttänyt niin kuin sulle oltiin luvattu ja minkä takia. Ja tässä ei koeteta dissata yhtään kaupunkiin, mutta ehkä enemmän palauttaa se realiteetti silleen, että eihän kaikki Suomen kaupungit voi olla yksinkertaisesti kivoja kesäkaupunkeja. Soita 092-600-500 tai koodaa 050-500-1719.

0: Ai, että kyllä mä arvasin, ettei jokainen lomakohde kotimaassa ole voinut toimittaa. Mä äsken nimittäin starttasin Energyn kesäaamuissa nyt Suomen mitään sanomattomimman kesäkaupungin etsinnän. Vai pitäisikö nyt sanoa ihan suoraan, että Suomen paskimman kesäkaupungin etsinnän. Ja siis tänne tuli viestejä WhatsAppia ihan järkyttävä määrä. Pistäkää lisää tulemaan, että mikä se kyläpitäjä, matkakohde, kaupunki on ollut, mihin sä oot mennyt ja todennut, että no ei tää nyt ole kyllä yhtään kiva kesäkaupunki, vaikka kaikki tätä hehkuttaa. Tuli muuten puhelukin tänne ja tää päästään soittamaan tuossa sitten pikkusen 9 jälkeen. Mutta nyt kun tuolta on tulossa Bebe Rexha ja sen jälkeen myös Flowrida ja My House. Niin musta tuntuu, että meidän aika ottaa itse asiassa artisti Olga tänne studioon juttelemaan mun kanssa siitä, että miten hän päätyi pari viikkoa sitten Flowridan keikalle lavalle bilettämään Flowridan kanssa. Näitä momentteja ei nimittäin ihan hirveästi ole. Sitten mä kerron sulle kanssa tuossa vartin sisään, että miten sä voit voittaa 500 € kuuntelemalla Energyä. Sitten päästään kyllä vielä tähän mitään sanomattomimpaa kesäkaupunkiin ennen kuin lähetys on loppu. Mutta kannattaa pysyä Energyn kesäaamujen messissä. Voin sanoa, että koko aamu tulee. Let's go!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
2: Energy.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Hei sinä, onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Joo, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Onpas kilkatus ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu. Nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis Masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
17: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
20: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
23: Särkänniemen, Särkänniemen.
24: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
25: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
26: Are you ready?

0: Energy kesäaamu ja Bebreksa on Your Religion tässä soimassa. Kohta sitten Flowrider My House. Kuka muistaa tämän jättihitin? Shoutout kyllä niin kuin Bile Poppi-räpin kuninkaalle Flowridalle tosta, joka oli kanssa Helsingissä esiintymässä vähän aikaa sitten. Ja näittekö sen, että supersuosittu kotimainen artisti Olga oli myös Flowridan lavalla tanssimassa, mutta miten hän sinne oikein pääsi? Sitä me selviteltiin Olgan kanssa tässä studiossa tuossa puolitoista viikkoa sitten, kun hän oli heittämässä täällä EP:n kunniakseen yhden Jolo-shown.
1: Kattomassa ja nauttimassa keikasta. Ja sitten yhtäkkiä siis mä katson vaan lavalle, että Lilli näkee jonkun tyypin, joka selkeästi skauttaa jotain ihmisiä siellä lavalle.
0: Joo.
1: Sitten Lilli vaan niinku työntää mut on silleen, nyt sä meet sinne! Ja sitten näin
0: tiedätkö, me... Nyt on 10 plus manageri.
1: On, okay, siis oikeasti. On.
0: Shout out.
1: Se oli sairasta. Ja se oli siis wow.
0: Et sä reagoimaan mitenkään, kun sä vastaajusit silleen, että okei, nyt mä oon Flowridan lavalla bilettää. Koska musta tuntuu, että voit sä startata jolokesää mitenkään paremmin, kun olla Flowridan kanssa tanssimassa.
1: Joku tyyppi oli silleen, voitte olla 3 biisiä. Mä oon silleen, hell yeah!
0: Pitikö ravistella 4 kohdalla pois? Ja silleen, että antakaa nyt vielä ollaan hetki tässä.
1: Ei, kyllä mulla siinä kohtaa tuli silleen, että hei, mä voin olla puolta tätä niin kuin keikan aikaa tällä lavalla.
0: Oh my god.
1: Se amazing.
0: Onko se yhtä crazy, kun tiedät, että sen sano ääneen, tiedät sä kokemuksena Flowridan kanssa lavalla bilettämässä?
1: Siis, no ensinnäkin Flowridan keikka oli siis yksi parhaimpia keikkoja, mitä on nähnyt ever. Mm-hmm. Oikeasti, koska silleen, mä ajattelin, usein tulee ulkkareita Suomeen, ne on vähän lame ne keikat. Ne tiiäks, silleen, tulee ihan bare minimum setillä ja silleen DJ:n kanssa yli kahdessa ilman mitään.
0: Joo, joo.
1: Settiin, niin Flowridalla oli silleen hemo show, se oli niinku panostanut. Siinä tapahtui koko ajan jotain. Se oli ihan silleen sellainen niinku koko ajan, se oli niinku ADHD show. Tykkäsin itseäni mielestä tosi paljon ja se oli niinku aivan, siis upea show. Ja Flowrida oli niinku, siis wow. Sillä oli semmonen niinku... Samanlainen timanttimikki kuin mulla. Sitten sillä oli sellainen niin kuin timanttireibänit.
0: Oh.
1: Se oli aivan mahtava.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
0: Ja tässä tyyppikinen lavalle Olga Knows Flowrider My House Energy kesäaamuissa. Let's go!

Te olette ollut kyllä Energy kesäaamuissa, joka ikinen kuulija meitä sille niin mukavana, että tuntuu, että täällä olisi ollut jotenkin pidempääkin kuin silleen, että tämä on vasta mun kolmas päivä, kun mä tässä aamussa istun. Te olette heittänyt meitä sille niin paljon läppää tuolla WhatsAppin kautta 050501711. Mä haluan oikeasti sanoa teille kaikille kuulijoille, että kiitos ja pikku vinkkinä ja jotenkin tälleen takaisinpäin maksaessa, niin mä haluan muistuttaa, että Energyn iltapäivässä vielä tänään, torstaina ja sitten perjantaina, eli lyhuomenna, niin saattaisi olla 500 euroa jaossa sinne sun taskun pohjalle, koska mä väitän, että ihan sama paljon sitä pinkkaa löytyy lompakosta, niin eikö me kaikki katsota näitä kesäkuluja vähän silleen, että joo, kyllä nyt voisi vähän lisää rahaa sitten kuitenkin ottaa tähän. Eikö se ole se klassikko, että ihminen käyttää suunnilleen vuosibudjetistaan niin saman verran kolmen kesäkuukauden aikana kuin lopun 9 muun kuukauden aikana siinä kesän ympärillä. Joten mä suosittelen olemaan sinne about 15.20 tänään torstaina ja perjantaina sitten täällä Allu ja Riikan seurassa, kun he pelaa hittivelhoa. Siellä on 10 biisiklippiä, joista sun pitää tunnistaa vaan biisinimi. Ei edes artistinimeä, vaan pelkkä biisinimi. Ja jos sä pystyt sen tekemään, 500 euroa on sun. Et tässä on vielä kolme mahista, kello 15.20, joka ikinen arkipäivä tämän viikon loppuun asti tulla nappaamaan Energylasta ne massit itsellesi. Ja totta kai titteli siihen päälle, että sit sä oot officially hittivelho. 500 euroa, jos tänään kiltapäivässä tuu nappaa pois. Tässä sitten kanssa aika vaan ehdokas tämän vuoden viralliseksi kesähitiksi. Tää triohan tulee Norjasta, The Bowsen Magnetic, joka on somen kautta kyllä ottanut koko Pohjoismaat haltuun ja maailman valotus alkanut.

0: Yksi niistä tämän kesän isoista hiteistä tulee suoraan Norjasta. Täältä triot The Bows and the Magnetic Energy aamussa. Kesäaamussa nimenomaan. Damina David Next Summer niin antaa vähän lisää tätä kesäfiilistä tästä. Mutta ootteko jengi lähtenyt jo liikkumaan ympäri Suomea? Onko tyypit, ketkä kuuntelee siellä jossain karavaaniautoissaan saa liikkumassa kesälomareissulansa, koska mulle kohdasi ensimmäiset sukulaiset eilen, jotka oli saapunut Helsinkiin sitä, että ai vitsi, kun on taas kiva olla täällä pääkaupungissa, niin paljon löytyy ravintoloita ja palveluita, mutta herran jumala, kun täällä koitetaan myydä sähkösopimusta tai henkivakuutusta joka ikisessä kulmassa, hän puhuu siis feissareista. Näistä tyypeistä, ketkä tulee kysymään sulta tuolla keskellä Helsingin katuja, että hei anteeksi. Onko sä heillä liittymäasiat kondiksessa? Mä koitin sanoa tälle mun sukulaisille, että mä tiedän, että sä oot kiltti keskisuomalainen, mutta sun ei tarvii jäädä juttelemaan heidän kanssaan aina. Kohteliaasti kieltäydyt ja jatkat matkaa. Toki siinä saattaa olla myös riskinsä, koska mä muistan ikuisesti erään kohtaamiseen, kun eräs sähkömyyjä koitti tuputtaa metsille sopparia keskellä kaupunkia, kun mä olin siellä joku pari vuotta sitten. Kelotkaa, pari vuotta sitten mä muistan tämän kohtaamisen jo niin hyvin edelleenkin. Mä en nimittäin ikinä unohda sitä pikku piilodissia, minkä hän antoi. Koska siitä, kun mä kävelin hänen ohi, huikkasin hänelle, että kiitos, ei mun tarvii näitä asioita tällä hetkellä hoitaa, niin se, mitä mä kuulin, mitä hän huikkaa sieltä takapäin, meitsi selän takaa. Mä en tiedä, tuleeko ne arvet ikinä parantumaan, mutta mitä se feissari päästi suustaan siihen Damiano Davidin jälkeen?
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Hei, täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Leikkaus.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Todella meeleetä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu Saudi. Ota isi ja nauti edelleen.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
18: HSL! HSL!
17: Lähimaksuhelppous viehättää.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapio.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meheää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, no, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

annet vähän kohta vuoro sitten Lauri Haaville ja Perhonen, jonka jälkeen The Weeknd Blinding Lights Energyn kesäaamuissa. Ja toimintaleimonin täällä muistelemassa niitä hetkiä, kuinka välillä jopa niinku kaupungilla feissarit, eli sähkömyyjät ja liittymämyyjät on saattanut viedä tälle aikuiselta mieheltä sen itsetunnon silleen niinku naps vaan pois. Koska näistähän keskustellaan aina välillä, että mitkä on niitä lauseita, millä kaikkein helpointen pystyy välttämään feissareita. Mä jotenkin pitkään vaan luotin siihen, että hei, sorry, en ole tällä hetkellä kiinnostunut, mut hyvää päivää jatkoa. Yksinkertainen, ei mitään drumeluureja, ei mitään kikkailuja, ei mitään vitsejä niinku varsinkaan, mutta ei niinku myöskään mitään semmoista turhaa. Lyhyt, ytimekäs, simppeli, kohtelias. Mut sit mun frendit alkoi sanoa, että joo Janne, et sä voit tolleen sanoa, että se on hirveän epäkohteliasta. Et sun katsii keksii joku semmonen, tiedätkö, varalause, mitä sä käytät. Et esimerkiksi kuulemma mimmit käyttää hirveästi sitä, että jos joku tarjoaa nettipalveluita tai sähköpalveluita, niin sanoo sitä, että joo, et mä en vastaa meillä himasta, että aviomies hoitaa nää. Ja kuulemma sillä pääsee jotenkin helposti irti. Ja mä sitä ajattelin kokeilla, kun mä lähestyin Helsingin keskustasta tämmöistä kohtaa, mikä on oikein kunnon feissari rypäs. Siellä on aina kaikki myyjät valmiina pistää sulle vakuutukset ja sähköt ja kaikki kondikseen. Ja sit sieltä, kun mä kävelin sitä rypästä kohti, niin mä mietin, että okei, no, jos mä sanon, että tyttöystävä hoitaa meille nämä asiat, niin ei siinä mitään. Lähestyy ensiksi sähkömyyjä, joka aloittaa, että hei kaveri, mikä sähkösopimus teet sillä on? Pitäisikö meidän säästää ajalle vähän rahaa kuukaudessa ja hiiltaan sähkösoppari kunto uudella yrityksellä? Ja mä vastaan hänelle, että hei, sori. Meillä kotona mun tyttöystävä vastaa näistä asioista, että mä en tiedä näistä yhtään mitään. Ja sitten vaan niin kuin ensin katsoessaan mua silmiin, niin huikkasee mulle, että okei, no kivaa päivän jatkoa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä oon kävellyt hänen ohi, niin mä kuulen, kuinka hän kommentoi omalle friendillensä, joka on siinä vieressä tätä, kun mä sanoin, että tyttöystävä hoitaa meille sähköasiat, niin kuuluu semmoinen vieno kuiskaus. No sen oot näkönenkin.

0: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
1: Thanks, man. En palannut ostamaan kyllä häneltä sit sähköä. Yllättäen, Lauri Haav tässä. Let's go.

Michael. Energyn kesäaamuissa Lehmonen katamalla on ite ventälemään jo täällä näitä ääniefektejä. Energy! Hei, Martin Käriksen sen jälkeen kanssa. Tai siis sen jälkeen. Miten tää nyt meni yhteispiikki näin vaikeaksi tää puhuminen? Martin Garrix ja Ed Sheeran seuraavassa kappaleessa yhdessä. Ja heistä toi jälkimmäinen tyyppi, niin tiedättekö mikä on safkamaailmassa hänen suuri heikkoutensa? Kuulemma tätä pitää olla joka ikisessä keikkaraiderissa ihan sama missä päin maailmaa hän meneekään. Hänellä on jopa tatuointi tästä yhdestä tuotteesta, mutta ilmeisesti myös sitä maailman kiertämistä varten, niin hänellä on avaimen peränä aina pieni pullo tätä messissä. Ja mä oon kuullut hänen jossain haastiksessa kanssa sanovan, että ei ole käytännössä mitään ruokaa, mitä hän ei voi syödä tämän kanssa. Ja se on nimenomaan Heinzin ketsuppi. Ja kuulemma, mikään muu ketsuppi ei käy, vaan Ed Sheeran rakastaa tätä tavaraa yli kaiken. Että oli se sitten tuolla jossain Aasian keikoilla vetää partaita tai Suomessa asti Malmin lentokentällä lohikeittoa, niin Heinzia pitää aina löytyä täältä kaverilta. Äsken puhuttiin rakkaudesta Heinziin, niin kohta päästään näiden kombojen jälkeen puhumaan vihasta Suomen kesäkaupunkeja kohtaan. Let's go!

0: Eikö siis tää on se syy, minkä takia mä rakastan radiota ja live-radiota etenkin, kun saa olla kuulijoiden kanssa puheessa, koska äsken ennen tätä Martin Garrixin Ed Sheeranin, mä puhuin siitä Ed Sheeranin syvästä rakkaudesta Heinz Ketchupia kohtaan, niin enpä olisi osannut arvata, että meillä on kuule Inside Man käytännössä ollut myös Malmin lentokentällä ikään kuin catering-hommissa Ed Sheeranin varten. Meidän kuulija HP laittoi nimittäin mun studio WhatsAppiin 050501719 tällaista ääniviestiä.
1: Ainakin silloin, kun se oli Malmilla, se oli keikalla, niin kun olen eräällä tavaran toimittajalla, olen itse töissä, niin kyllä lohkoperunaa ainakin meni ihan vitusti sinne Malmin keikalle silloin, sinne kentälle, niin ihan lava tolkulla lohkoperunaa.
0: Tää.
1: Ja olisiko se sitten fish and chips vähän niin kuin hänen lemppari ja siihen haitsi ketsuppia, mutta
0: ai että.
1: Joo.
0: Aikamoinen. HP laittoi vielä koodit perään, että oikeasti valehtelematta varmaan joku 9 lavaa ja lavalla on kuitenkin 56 kollia. Siis kiloa. Ei herran jumala, voiko se oikeasti olla noin paljon? Okei, tää oli crazy määrä. HP, kiitos pikku inside-tiedosta tässä. Siis paljon sitä perunaa on oikein voinut mennä? Ei, Sheeran, eihän se kovin iso ukko kuitenkaan. Mihin on hävinnyt 100 kiloa perunaa tai muutama 100 kiloa? Ehkä me jäädään sitä pohtimaan tästä Temper City Self-Aware ja Mirella AKL Make Up Your Mind ajaksi ensin kesäaamuihin. Ja sit me päästään repimään näitä arpia auki Suomen paskimman kesäkaupungin kanssa, koska mä pyytelin about tunti sitten teiltä viestejä ja puheluita tänne. Ja tänne on tullut upeita viestejä, upeita selityksiä, sanotaanko sydäntä riipiviä aukipuleikkauksia siitä, että mitä jengin kotikaupungit pahimmillaan on. Mutta sitten tänne tuli myös yksi puheluaiheeseen liittyen, mitä mä en olisi koskaan voinut, että kukaan tulee sanoa ääneen. Temper City, Mirella AKL. Sitten päästään tähän, mikä kyllä veti viimeisetkin hiukset meitsin päästä pois ihmetyksellä.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
3: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: automotive.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Jos tässä olisi tämän rakkautta tarjolla isosti Mirella ja AK kanssa ja nyt sen kesäaamuissa, niin... En mä halua sanoa, että tässä toimintalehmisellä on tarjolla vaan vihaa, mutta ehkä tämmöistä pientä kettuiluja tuolle omille naapurikunnille. Kun täällä nyt etsitään Energyllä koko kesäaamujen ajan Suomen paskinta kesäkaupunkia, koska se ei vaan voi pitää paikkansa, että jokainen Suomen kaupunki olisi oikeasti kiva kesäkaupunki. Siellä on pakko olla tullut vastaan niitä kohteita, nähtävyyksiä, mistä sä oot ollut vähän silleen sirkat sirittää korvissa ja miettinyt, että... Joo, tää on tosiaan iso kivi ja tää on kyllä suurin nähtävyys. Ja kiitos kaikista viesteistä, tänne on tullut ihan sikana. Oulu, koska siellä tuulee aina. Hyvinkään huonoin kesäkaupunki, ei ole vettä eikä oikeastaan muutakaan. Paskin kohde on mun entinen kotipaikka Nurmijärvi. Siellä ei ole koskaan mitään, ei mitään tapahtumaa. Pelkkiä tyhjiä autioita, liiketiloja. Kirkkonummi, tosin siellä kaupunki, mutta kuitenkin. Se kyllä on myllätty niin levälleen, ettei siellä pysty liikkumaan. Edes hautausmaalle ilman, että kävelet jonkun pirun työmaan läpi. Surkein kesäkaupunki on Loimaa. Tyhjä, tylsä, tympeä ja synkeä. Oli kesä tai talvi. Toihan kuulostaa melkein sloganilta jo. Mut sit tänne tuli yksi puhelu, joka veti maton jalkoja alta. Mä oon nimittäin kelannut, että tää kaupunki olisi se ultimaattisen The Kiva kesäkaupunki jokaisen mielestä. Mut kuunnelkaahan, mitä Jennillä oli sanottavaa, kun mä kysyin, että mikä se tympeen kesäkaupunki nyt sit oikein on.
1: No siis, mä tiedän, että mä tuun nyt suututtaa varmaan sille oikeesti about koko Suomen tällä mun vastauksella.
0: Oh dear.
1: Mut siis... Suomen paskin kesäkaupunki on rehellisesti mun mielestä Turku.
0: Mä tiedän,
1: kaikki on silleen, että Turku on maailman paras kesäkaupunki, mut just sen takia se on niin paska, kun se on niin hypetetty, että ei siellä pääse mihinkään, ei siellä mahu minnekään, sä et voi tehdä siellä mitään, kun siellä on silleen joka ikinen ihminen tässä maailmassa.
0: Niin, eikö se mene vähän silleen, että kyllä niitä tiedät, että se jokilaivojakin on silleen niin rajattu määrä, eikä siihen yhteen mahu silleen Siljalainin verran, vaan että ne alkaa olla aika täynnä ja sinne pitää mennä joskus 3 päivällä, jos sä haluat varaa sen terassipaikan.
1: Joo, siis rehellisesti mä oon varmaan vaan liian katkera, kun mä en ole ikinä päässyt sinne Donnan laatekille istumaan, kun siellä on aina täyttä. Mä oon vaan niin katkera.
0: Eli siitä se johtuu. Ja loppupeleissähän niin kuin Ruissin Via Dolorosa, niin onhan sekin aika pirun pitkä festari, matka lähtee kävelemään.
1: Siis ihan hirveetä, ihan perseestä. Koska kaikki kaupungit on kivoja kesällä, mutta sitten jos siellä on noin paljon jengiä ja noin, niin kuin joka paikka tukos ja kaikki hypettää, niin sitten se on vaan paskaa.
0: Wow. Wow, mikä avauspuheenvuoro. Nyt saa kukaan loppuviikot haastaa. 092-600-500. Pistä pahemmaksi, voisi sanoa. Tänne saa soittaa, laittaa viesti, mikä on se Suomen paskin kesäkaupunki. Etitään se kaupunki, mikä ei elä sille Suomen upein kesäkaupunki-hypille. Tässä Lil Nas X, Jack Harlow. Huhhuh.

0: Hoho, mitä rallia taas on ollut 3 tuntia tässä studiossa. Koko kesäaamun verran. Lehmonen kiittää isosti 3. kesäduunipäivästä ja muistuttaa, että etsin tässä yksi ja vaikka mä heppasin studiossa. Teddy Swims teidän kanssa, sen jälkeen sitten Selena Gomez Marshmallow Combo. Milk ja David Gettaa kanssa tulossa. Kaikki tässä vaan vartin sisään, joten ei kannata karata mihinkään. Ja Riikka ja Allu kanssa tämän viikon vielä nyt chiltapäivissä, niin vielä lomalle perjantaina. Ensi viikolla sitten sielläkin tuuraa ja puhutaan hänestä myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa, niin kiitos tästä keskiviikosta. Suomen paskimman kesäkaupungin etsiminen tulee varmasti jatkumaan huomenna. Voi sanoa, että aikamoinen startti saatiin sille jo tänään. Mutta tässä vaiheessa toimintalehmosi, että iso kiitos ja muistakaa, että
1: elämä kaunis.
0: Näin se on.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
3: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Todella meretää.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokki seini, Kyprokki lattia, Kyprokki sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyproki kannattaa hakea Rautanetistä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys.
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
20: Olit etsimässä

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai hilloon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super!
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super!
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super!
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

sinä kaveriporukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war,
1: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Market.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa...
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on...
10: Q-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

asiaa. Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu!
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnissä.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
19: ota easy ja nauti edelleen. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
22: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
1: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vesko.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
9: on lääke.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: supermarket.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
8: Mä voin kertoa. No niin, tää
7: on loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
4: Siis Oulussakin...
3: On! Ja

Rockmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Yeah.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy-iltapäivää Lördaakin Lilla.
1: Kyllä, Mika ennen meidän lomaa. Nyt mennään täysiin.
0: Eli pikkulauantai keskiviikko. Alue Riikka.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Benson Boonia In the Stars Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä. Denä lilla lördag. Den sista gången.
0: Sulla on muuten hyvä ruotsin
1: kieli. Fake it till you make it.
0: Ihan siis. No, mutta sähän oot ihan yliopistot käynyt.
1: Ammattikorkeat ja kaikki. En ole yliopistoa vielä.
0: Joo, mutta kuitenkin
1: oot. Eiku, mikä se on? Joo.
0: Ja ootsahan sä kirjoittanutkin ruotsia, eiks niin?
1: On.
0: No niin, tosi hyvä.
1: Mutta siinäkin vähän silleen fake it till you make it. Jeet. Kirjoitin esseen Kirpputorista, vaikka en tiennyt edes, mikä on Kirpputori ruotsiksi.
0: Hyvä tietää, että jos tulee tilanne, että pitää vähän bamlata ruotsia. Siis mähän on suomenruotsalainen, mutta siinä mielessä erikoinen semmonen, että mä en puhu sanaakaan ruotsia.
1: Tossa on kyllä käynyt jotain tosi hassusti.
0: Sitä mäkin aina välillä mietin. Eilen lähdin töistä kotiin ja pysähdyin bensa-asemalla.
1: Joo.
0: Joku Shelli tai ST1, mitä näitä nyt on. Ja ihan sika kuuma, semmonen plus 28.
1: Eilen oli kyllä lämmin.
0: Aurinko oikein porotti siinä. Mä yritän aina katella, että ei kai ihmiset ole jättänyt koiria autoon, koska mä oon silleen, tää on mun silleen oikeasti elämäntaistelu. Mä tuun aina taistelemaan koirien takia. Ihan sama mikä tilanne, ja mä oon valmis menee till the end.
1: Oi.
0: Ei mut ihan oikeesti, nyt mä en edes liioittele. Ja huomasin sitten, että joku oli jättänyt koiran autoon.
1: No ei kai, mitä hittoa?
0: Niin.
1: Pitäisi tietää paremmin.
0: Mulla meni samantien kuppinurin tästä hommasta. Ja mähän jäin tietysti odottelemaan siihen. Hän oli jättänyt vähän niin kuin raolle sitä. Mutta se ei todellakaan riitä, että sä jätät mitään raolle. Koska sitten mä sanoin, että jos sun ulkon on se plus 30, niin se autossa oikeasti plus 50.
1: Niin. Mä ajattelin, että sä oot jo mennyt rikkoa ikkunan suoraan.
0: En vielä. Tähän saakka ei päästy vielä, mutta lähellä oltiin. Mä jäin siihen odottelemaan, että kuinka kauan kestää. Ja rupesin ihan miettimään, että kohta menee ikkuna rikki. Mm.
1: Pesäpallomailla mukana,
0: joo,
1: Allu koirien sankari paikalla päivystämässä.
0: Ei ollut itse asiassa, mulla on joskus ollut
1: takakontissa. Yleensä on.
0: Mutta nyt ei ollut. Ja sillä meni semmoinen 5 minuuttia, että se tyyppi tuli siihen. Oltiin tosi lähellä, että mä rikon sen ikkunan ja sitten tietysti niin kun soitan poliisit. Hän tulee sitten siihen paikan päälle ja mä tietysti rupean läksyttää häntä, että anna olla viimeinen kerta, kun sä jätät ton koiran tonne autoon.
1: Helteessä auto. Mm.
0: Ja sitten hän on vaan silleen, että hän soittaa poliisit. Mä oon silleen, että niin, kai sä tajut, että mä soitan sulle poliisit, että ymmärrät sä. Sitten se otti se auto siitä ja lähti menee.
1: Ei sanonut mitään, että okei, otan opikseni.
0: Ei, mutta mä läksytin siis
1: heristitkö
0: ihan silleen.
1: Heristin nyrkkiä
0: ja olin ehkä vähän silleen, niin kuin vaikutin jopa aggressiiviselta.
1: Ui,
0: koska ei, kun tää menee.
1: Mä vähän pelottaa.
0: Ei, no hei, jos sä kohtelet eläimiä väärin.
1: Mutta noinhan se on, koska eläinten puolella pitää aina olla, ne ei pysty itse sanoa sieltä, että nyt jumalauta, mulla on liian kuuma, ette jätä niitä autoa.
0: Eiku just tää, ja ei.
1: Ja toikin, että hän jäi siinä kiinni, että se ei ole mikään ilmastoitu mega-auto, mistä edeksi kaikki toimii, että hän on jättänyt sen ikkunan raolleen.
0: Eiku, joku ihan vanha ritsa oli, ei niin todellakaan mitään ilmastoa.
1: Mä ymmärrän, että joissain, että nykyään autot on kuitenkin niin.
0: Mulla on
1: niin, että niissä on niin hyvät ilmastoinnit ja just jotkut omat koira-asetukset ja muuta. Mutta sit jätätte lapun kato siihen ikkunaan, että hei, mulla on täällä nää päällä. Niin sit kukaan ei riko siitä Teslasta ikkunoita.
0: Niin mulla on autossa toi ja siis siihen ei tarvi laittaa lappua, kun siihen näyttöön tulee teksti. Siinä lukee, että sisällä on plus 18 astetta, niin kaikki on hyvin.
1: No näin se pitäisi olla.
0: Mutta siis tässä vaan niinku esimerkkinä se, että niinku tää on muikkari ihan kaikille, että älkää hitto jättäkö niitä koiria sinne autoon. Please, mä pyydän.
1: Se voi susta tuntua, että tää on nyt pieni hetki. Vai ei siellä niin kuuma, että sille koiralle se on tosi tukala.
0: No jää itse sinne istuun,
1: hitto. Nimenomaan.
0: On itse siellä 50
1: kaikki tollaset tyypit moneksi tunniksi sinne.
0: Mm. Hei, Milkia, David Guetta, Just The Way You Are tähän starttiin. Sitten tulos myöskin Kygo, Khalid, Say My Love. Ja me ollaan saatu uutta tietoa Taylor Swiftin häistä.
1: Nyt on aika muista sisäpiiritietoa.
0: Mennäänpä tähänkin kohta. Kiva, kun oot mukana. Tästä lähtee Lilla Lördag-lähetys.
1: Energy.
0: Let's go.

0: Valid Griffin, Save My Love Energyn iltapäivään, keskiviikkojen iltapäivään. Hei, kivaa heinäkuuta, Riikka.
1: Se on heinäkuu ja tiedäks mitä se myös tarkoittaa?
0: No?
1: Yli huomenna juhlitaan planeetan odotetuimpia häitä.
0: Totta.
1: Nimittäin Taylor Swift ja Travis Kelce ja siellä hääjärjestelyt käy tosi kuumana. Mulla on jo ekojen kulujen yksi summa tiedossa, että paljonko joudutaan pullittaa. Ja myöskin, että millä tosi poikkeuksellisella tavalla siellä on varjeltu, että mitkään häiden yksityiskohdat ei pääse vuotaa.
0: Niin, koska jos sä oot häävieraana noissa bileissä, niin sullahan on siinä mahdollisuuksia vuotaa vaikka ja mitä. Tsekataanpa toi kohta, saat Riikka kertoo. Ja nyt siis tosiaan, kun ollaan heinäkuun puolella, niin on tullut vähän sääntömuutoksia kotimaiseenkin musaan. Eli eilinen platinaraja ja tämän päivän platinaraja musiikille, kotimaiselle musiikille on nyt muuttunut. Ja tää muuttaa nyt kotimaisille artisteille ihan kaiken.
1: Wow.
0: Tsekataanpa nämä uudet pelisäännöt. Näistähän on vuosia puhuttu, että milloin nämä rajat muutetaan. Ne on nyt siis ihan oikeasti tänään tästä päivästä alkaen muutettu. Mitä tämä niinku tarkoittaa tolleen niinku kotimaisille artisteille, niin me kerrotaan kohta.
1: Tämä on kyllä semmoinen heinäkuu, että pistetään töpinäksi. Alkoholilakikin muuttuu kohta ja kaikki. Voi hyvät hyssykät.
0: Totta kai se on suurin huolenaihe. Hei, Jason Derulo, Want to Want Me. Tää soi ekaa ja sitten Bibi Rexaa. New Religion.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehyn tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Bibi Rexa New Religion Energyn iltapäivän. Ja Riikka, sähän siis uskot ilmeisesti tämmöiseen, että meillä kaikilla olisi joku, joka on vähän niin kuin karannut. The one that got away.
1: No totta kai meillä on.
0: Mulla ei ole kyllä. Mulla
1: mitä?
0: Ei ole.
1: Oot saanut nalkkiin sen, kenet no, halusit, kyllä. Etkä muita on halunnut.
0: Mut siis sulla on.
1: No valitettavasti. Kaikki pääsee multa karkuun.
0: Joo, siis Katy Perry, The One That Got Away. Toi tulee soimaan heti tosta seuraavana täällä Energyllä. Sitten Billie Eilish ja Everything I Want.
1: Ja vaikka hellettä hönkiinkin, niin kyllä me tuli kuumat teet keitetään ja musamaailman tärkeimmät uutiset tässä nyt.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Eli ajankohtaiset jutskat tältä päivältä, ehkä eiliseltäkin vielä iltapäivältä, niin mehän kerrotaan ne sulle aina heti ensimmäisen täällä Energyllä. Siis alkaen tästä päivästä, nyt siis heinäkuun ensimmäisestä, niin musiikin kulta- ja platinarajat Suomessa on muuttunut. Ja tätä on siis, tästä on puhuttu vuosia, että milloin nämä muutetaan. Aikaisemminhan kultaan oli se 2 miljoonaa striimiä, eli kun striimasit 2 miljoonaa kertaa, niin sait kultalevyn.
1: Se on kultaa, okei. Okay.
0: Ja sitten taas platina oli aikaisemmin 4 miljoonaa striimiä.
1: Joo.
0: No vielä siis eilen oli.
1: Okei, okay, miksi ne on haluttu muuttaa?
0: No sen takia, koska nykyään striimataan niin paljon enemmän, niin se on ollut helpompaa saada.
1: Se niinku niin, että se on liian helppoa.
0: Niin, ja se kullan merkitys ei ole ollut yhtä iso enää.
1: Kaadit, inflaatio on osunut sinnekin.
0: Ja tästä päivästä eteenpäin siis kulta tulee olemaan.

0: 3 miljoonaa striimiä ja platinaraja on 6 miljoonaa striimiä.
1: Oho.
0: Ja aikaisemmat tunnustukset, ne myönnetään julkaisuhetkellä olleiden rajojen mukaisesti. Eli jos oot vaikka eilen julkaissut biisin, niin vanhat 2 miljoonaa striimiä riitti vielä niin kuin kultaa, mutta jos tänään julkaiset, niin pitää olla vähintään 3 miljoonaa.
1: Niin tästä eteenpäin se sitten vasta muuttuu.
0: Lisäksi tää kulta pitäisi tulla vuoden kuluessa julkaisusta ja sitten taas platina 2 vuoden kuluessa julkaisusta.
1: Ahaa, onko tollaisia rajoituksia ennen ollut?
0: Mun käsittääkseni ei ole ollut. Mä en ihan varma tosta.
1: No toikin on aika hyvä, koska kyllähän joku voi joku 10 vuoden päästä niin yhtäkkiä napata sitä platinaa.
0: Just näin, että kyllä se niinku valuu siellä sit loppujen lopuksi jonnekin rajaan. Niin jokainen tekee tietysti miten haluaa, mutta nämä on ne suositukset ja nämä on tullut suoraan IFPiltä.
1: Okei, aina oppii jotain uutta, mielenkiintoista. Mutta tiedätkö mikä on vielä mielenkiintoisempaa?
0: No.
1: Taylor ja Travisin häät, totta kai.
0: Yli huomenna todennäköisesti.
1: Yli huomenna meidän teukka Taylor Swift sanoo kyllä tahdon Travisille. Perjantai lauantain välisenä yönä tämä pitäisi siis ilmeisesti tapahtua meidän Suomen aikaa. Madison Square Gardenilla, ja tämä me tiedetään siksi, että siellähän turvallisuusjärjestelyt käy jo tosi kiivaina, ja on tullut myöskin tieto, että kuin kalliiksi nämä tulee, nämä turvajärjestelyt. Siellä on noin 70 poliisia ja etsivää valvomassa, jo pelkästään siis harjoitusillallista ja myöskin sitten itse hääjuhlaa, niin mieti, että näiden poliisien työvuoreen kuluihin menee pelkästään $160,000 arviolta.
0: Maksaakohan teukkaton vai New Yorkin?
1: Hehän he on joutunut sinne hankkimaan.
0: Niin eli he
1: ei kaupunki lähde toki tukemaan, mutta näitä poliiseja on palkattu ympäri kyliä ja toreja. Mutta sitten myöskin häiden yksityiskohtien vuotamista, sitäkin varjellaan. Mutta vähän erilaisella, tosi tämmöisellä poikkeuksellisella keinolla. Nimittäin jokainen hääkutsu, mitä on lähetetty tässä kevään mittaan, niin ne on vesileimattu aina kutsuvieraan nimellä.
0: Niin, että jos siitä ottaa kuvan ja laittaa someen, niin sit jää heti siitäkin.
1: Tai vuota johonkin lehdelle, niin sä jäät heti nalkkiin siitä, että kuka on vuotanut.
0: Mieti tilanne, että sä oisit noissa häissä. Koska mehän nyt tiedetään, että Taylor Swift on universumin tämän hetken haipein poppistarva. Ihan sama,
1: ja haipein morsian.
0: Ihan sama, mitä matskua sä saat Taylor Swiftistä, niin sä voit myydä sitä medialle.
1: Kyllä.
0: Niin kyllähän tos, jos itse ois vieraana, tulee vähän semmonen kiusaus, että otanpa tästä nyt ekstra videota ja myyn vaikka Seiskalle.
1: Tiedätkö, mä hoisin siellä häissä vaan joku kunnon kapsäkki mukaan, ottaisin kaikkia tuliaisia sieltä mukaan, myisin kaiken. Mieti, kun sais sen teukan morsiuskimpun kiinni tai sen sukkanauhan.
0: Ja sun ei tarvitsisi enää tehdä töitä sen jälkeen.
1: Ei ikinä enää.
0: Ja tää ei oo ees vitsi. Ihan oikeesti, jengi on myynyt Kanye Westin keikalla pullotettua ilmaa eBayssä. Niin jos sä menisit sinne häihin ja pullottasit sitä ilmaa ja laittasit sen eBayhin, niin kyllä joku ostas.
1: Sitten vielä kun teukan henkäsy siihen, niin avot.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin 2-6.
1: Energy. I had a dream.

0: Billie Eilish ja Everything I Wanted Energyn iltapäivään. Ja hei, kannattaa käydä kurkkimassa tuolta meidän IG-storeista. Meillä on esimerkiksi siellä nyt tällä hetkellä tolleen pikaisesti jaossa muutama keikkalippu Charlie Putin tän iltaiselle keikalle Allas Siipuulille, että jos haluat lähteä Friendis kanssa.
1: Nopeimmat tehtiin sieltä vielä nappaamaan, mutta niin kuin lupasin, pika lilla lördää kenne lomaa, niin kaikki pistetään peliin. Ja Allu, mä haluaisin kertoa sairaimman seksitarinan. Mikä on tapahtunut mun ystävälle.
0: Joo, niinhän se aina on.
1: Niinhän se aina on. Eikö, nyt mä lupaan, että tää on tapahtunut mun ystävälle. Tää on niin erikoinen, sairas, hullu tilanne, että mulla on varmaan pakko antaa sinne jotain sisältövaroitusta myöskin kuulijoille.
0: Okei, tää saattaa olla nyt jotain tosi rajuu kamaa, et ei välttämättä silleen herkimmille korville.
1: Ei, tää on semmonen tilanne, että tässä mun ystävä jopa meinas joutua siis lähtee ensiapuun.
0: Okei,
1: wow. Kesken seksideittien.
0: Kuulostaa ihan leffakamalta. No hei, on. Saat kertoa meille. Kuunnellaan eka Lauri Haavin Perhosta. Silloin kun en luota enää kohtaloon. No nimenomaan, kun en luota enää kohtaloon. Sitten tähän perään Michael Schulte. Waterfall ja tämän jälkeen sitten Riikan raju story tulos.
1: Suoraan syvään päätyy. Energillä

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
18: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Michael Schulte Rehab Waterfall Energyllä. Ariana Grande ja Into You, soitellaan heti seuraavana täällä. Nyt on tulossa ilmeisesti sit vähän rajumpaa kamaa Riikalta.
1: Vähän rajumpaa settiä. Tää ei sovi herkimmille, eikä ainakaan perheen pienimmille. Et jos siellä nyt on lapsukaiset takapenkillä, niin kannattaa laittaa volaa vähän hiljemmalle, jos se toki haluaa selittää heille seuraavaksi, mitä tarkoittaa anaalitappi.
0: Nyt vaan rupesi jännittää. Okei, puhutaan anaalitapista.
1: Joo, puhutaan traumaattisesta seksikokemuksesta, mikä tapahtui mun ystävälle. Hän joutui lähestulkoon ensiapuun tämmöisen ihanan lemmen kerran jälkeen.
0: Okei.
1: Mutta mun kaverilta oli siis leikattu umpisuoli.
0: Joo.
1: Siitä oli jo jonkun aikaa. Hän ajatteli, että hän on nyt toipunut täysin ja pystyy ottaa nyt sitten miekkosen kylään.
0: Mä ajattelin, että pystyy ottaa kakkoseen.
1: No saattu semmoinenkin ajatus hänellä olla. Mutta tosiaan ajattelin, että hän on toipunut täysin ja ei mitään. Eihän nämä komplikaatiot nyt varmaan seksielämään vaikuttaisi muutenkaan.
0: Niin.
1: Tuttu mies oli onneksi. Pohjustetaan jo näin, että ei ollut mikään uusi tuttavuus, vaan tämmöinen vähän niin kuin fuck buddy, kuka hänellä oli ollut elämässä muutenkin. Niin totta kai, sit kun siinä aletaan hommiin, niin lelulaatikkoa alettiin kaivamaan myöskin. Siinä on ollut taukoa kuitenkin, että nyt kaikki kehii ja sieltä sitten anaalitappia virittelemään paikalle.
0: Miltä, koska mä en tiedä ihan suoraan sanoen, että miltä tämmöinen anaalitappi näyttää.
1: Tiedätkö, tämä mun ystävä esitteli mulle, kun hän kertoi tämän tarinan mulle, niin esitteli nämä hänen anaalitappikokoelmat. Niin tämmösiä, hänellä on tämmöisiä kalliit hienoja, missä on tämmöinen Swarovskin valtava timantti siinä toisessa päässä.
0: Ihan oikeasti Swarovski.
1: Joo, siinä on se tappiosa, mikä sisälle.
0: Mitä?
1: Ja sitten siinä toisessa päässä on tämmöinen iso timantti, mikä jää siihen sitten kauniisti tuohon vähän niin kuin tulpaksi.
0: Okei.
1: Tai näin sen pitäisi jäädä.
0: Joo.
1: Että se jää siihen ulkopuolelle, ei missään mene sinne sisäpuolelle.
0: Joo.
1: No tosiaan, tämä ilmeisesti tämä hänen umpisuolileikkaus oli jotenkin vaikuttanut sitten siihen, että hänen suolen toiminta ei ollut ihan normaali myöskään sitten tuolla niin kuin alakerrassa. Ja se meni se timantti, uppos sisälle. Imas suorastaan. Tällä lailla.
0: Joo.
1: Joo. No, kaveri ei siitä lannistunut. Sanoi miehelle, että nyt kaivat sen ulos sieltä, otetaan isompaa timanttia sitten seuraavaksi. Tämä oli selkeästi vaan liian pieni väline
0: niin,
1: nyt tähän.
0: Liian pieni tämä tilanteeseen.
1: Liian pieni tähän tilanteeseen. Sieltä varastoista sitten onneksi löytyi tosiaan semmoinen nyrkin kokonen lähestulkoon Swarovski-timantti kyllä. Näin myös tämän omin silmin. Ei muuta kuin tappi paikalle ja takas hommiin. Edellinen oli kaivettu sieltä tosiaan tämän miehen toimesta ulos. Arvaatko, mitä sit kävi?
0: Jääkö sekin sinne?
1: Kuulu taas. En mä tiedä, kuuluuko siitä oikeasti tommonen ääni. Mutta sinne se lähestulkoon nyrkin kokoinen timantti humpsahti mun kaverin kakkoseen.
0: Mä oon shokissa.
1: Joo.
0: Mä oon shokissa. Ja silleen, että on utelias niinku asioista ja kokemuksista, mutta niinku tämän storin, kun mä kuulin, niin mä en ole niin utelias tästä kokemuksesta.
1: Ei, tiedätkö sama, ei tarvi munkaan nyt tommosia timanttitappeja kokeilla. No siinä kohtaa voi sanoa, että kyllä se kaveri sit vihdoin vähän lannistui. Laitto vielä sen miehen kaivaa tän isomman timantin sieltä ulos. Pakkaus oli pois sieltä saada. Saatiin ulos ja sit se mies vaan tokas, että pitäisiköhän sun lähteä nyt sitten ensiapuun näyttämään, ettei siellä vaan ole mennyt mitään pahemmin rikki.
0: Niin, sitähän sanotaan, että kokemukset yhdistää. Niin mä uskon, että tää ehkä niinku yhdisti heitä niinku vielä lähemmäs toisiaan.
1: Joo, en tiedä, seurasko sitten jatkoa. Voin sanoa, että mun kaveri oli aika pitkään selibaatissa ton jälkeen.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Erobiisi ja Naatelistoa Without You, Avicii Energyn iltapäivää. Allu ja Riikka täällä, ja hei, ei ole pitkä aika, niin pistetään taas viishunttinen tohon pöytään. Mä siis ihan oikeasti haluaisin, että me pystyttäisiin laittaa tämän viikon aikana vielä toi 500 jollekin, koska me jäädään tosiaan Riikan kanssa lomalle perjantaina, niin pistetään nyt se 500 vielä tämän viikon aikana. Jos sul on käyttöä 500, niin pysy siinä, koska ei mene pitkään semmoinen 8 minuuttia, niin 500 tarjolla.
1: Kyllä, biisiklippejä lähdetään tunnistamaan, mutta festariviikonloppuhan sieltä lähestyisi jälleen kerran.
0: No siellä on ainakin ruisrokkia tarjolla, meinasitko mennä?
1: No mulla on vähän tässä nyt vielä kiikunkaa, kun ruissi kiinnostaa aina. Ihan sama, ketä siellä esiintyy, mikä on sää ja tilanne muutenkin, mutta ruissi on aina ruissi. Musta olisi vaan kiva mennä, näyttäytyy ja katsoa sitä vibea. Mutta meillähän ei ole siis mun ystävän kanssa edes majoitusta.
0: No tämähän on se, että monesti kun sä kattelet just vaikka ruissi viikonloppuna Turussa majoituksiin, ne on hälyttömän hintaisia.
1: Joo, siellä on suuri osa loppu. Sitten me katsottiin, me mietittiin, jos me mentäis vaan joko lauantai, sunnuntai tai jopa vaan sunnuntaiksi ruissiin.
0: Niin sunnarit vähän.
1: Niin, se on paras päivä mun mielestä muutenkin. Niin majoitukset meni sillä, että vielä sais hotellin esimerkiksi, mutta lauantai, sunnuntai, yö tosi ei lauantai, sunnuntai ok, mutta sunnuntai, maanantai tosi kallis. Niin se kaatuu vähän myös siihen se meidän sunnari-idea, että jos sinne haluaa yöksi jäädä, niin kalliiksi tulee.
0: Niin, ja sitten on tietysti reisimajoitusmahdollisuutta.
1: No se on aina mun ykkösvaihtoehto. Mä sanoinkin mun kaverille, että ei ressata turhaa, että eiköhän sieltä joku festari heilläkin saata löytyy.
0: Mähän on käynyt siis useasti festareilla, niin ruisissa kuin blokeilla, ilman majoitusta. Mutta se vaatii, siis miten mä oon se yleensä tehnyt, niin esimerkiksi blokeilla mä oon mennyt päiväksi. Se on ollut se viimeinen päivä, kun mä oon mennyt lauantai, tietysti lauantai-päivästä on ollut kyse. Ja mä oon lähtenyt sinne joskus päivällä ja mennyt sinne ja pitänyt niinku hauskan illan siellä friendien kanssa. Ja sit mä oon tehnyt silleen, että mä oon niinku buukannut junan sunnuntai-aamuna. Heti ensimmäinen juna, joka tulee Helsinkiin. Ihan hyvin voit tehdä, että sä tolleen, että sulle ei ole majoitusta. Ja sit sä tuut vaan ekal kulkuvälineen ulos. Takaisin tänne. Ja sit jos sä mietit, että okei, no mut onko se sit jotenkin ihan super raskasta. No en mä tiedä, että meethän sä niinku jatkoille ja meneehän sul nyt jatkoilkin 4-5. Niin miksi et sä niinku samalla vois vaan mennä junaa istua ja sit tulla kotiin?
1: Niin, jos menee jatkoille. Mutta niin. On siinä aina pieni riski.
0: Sinä meet.
1: Joo, mutta siinä on aina silti pieni riski olemassa siinä aamujunassa tai mikä onkaan se, että mitä jos sitten löytyykin se tosi hyvä reisimajoitus ja sinne vaikka nukahtaa joku kainaloon.
0: Sitten sä skippaat sen ja meet seuraavalla. Ei se ole niin, ei se ole niin nöpönuka.
1: Sitten kaveri on jossain kadulla.
0: No, sitten saettiin toisen.
1: Kolmin aina kivempää.
0: Niin, ja siis sehän voi mennä sitten sille julkiselle himaa.
1: No niin, mutta niin. Jos sekään ei pää. No joo.
0: Miksei se pää? Siis mä muistan, että esimerkiksi blokeilla, kun mä viimeksi tein tämän, ja sitten me oltiin jatkoilla, en muista, jossain hotellihuoneessa taidettiin olla, ja sitten mä olin silleen siinä joskus 5 aikaa, niin kuin frendeille, että hei, mä lähden tästä ja menestä. Mihin sä oot menossa? Mä lähden himaasta. Jengi katsoi mua ja vaan silleen, että hit, sä oot enemmän sekasin kuin me ollaan. Että mitä sä niinku oikein höpötät? Jengi ei voinut uskoa, että mä oon buukannut ensimmäisen kuljetuksen kotiin sieltä.
1: Ja mä sanon, että Helsinkiin päin se on aina turvallista ja helppo sinänsä tulla, että vaikka sinne kyytiin nukahtaisi tiedäks sitten, niin kyllä tulee luultavasti sua herättelee siihen päätepysäkille. Mutta sit jos se on toisinpäin, että mun pitäisi vaikka jäädä Tampereella pois, niin sehän on ihan sata varma, että sit herää Rovaniemeltä.
0: Ei, kun toihan on ihan kuolema.
1: Ja on kuullut niin monta tapausta, kelle on itse asiassa käynyt noin. Että on mennyt siihen junaan, nukkunut pysäkin ohi, herännyt siellä jossain päätepysäkillä, lähtenyt vetää takas. Ja sit tää on käynyt sama uudestaan.
0: Joo.
1: Mä nukahtanut monta kertaa.
0: Siis mä muistan, joskus way back mä menin aina niinku yöbussilla kotiin. Mä asuin silloin Vantaalla. Ja ne yöbussit oli semmosia, että ne niinku kiertää sen Vantaan ja ylipäätänsä niinku kaupungin ja palaa takaisin tänne Helsinkiin. Niin kyllä mä oon monta kertaa herännyt sille, että mä oon takaisin Helsingissä.
1: No, on kiva semmoista.
0: Ihan hirveet
1: on. Kiertoajelua unissaan.
0: Mutta tässä on vinkki kaikille, että oikeasti tulkaa vaan ekalla backiin. Mä väitän, että se toimii. Ei ole mitään probleemaa.
1: Ottakaa se reisimajoitus.
0: No se on kans toinen. Hei, Bella Keita, I love it, I love it, I love it. Ja sit Harry Stylesin American Girls. Ja sen jälkeen 500 euroa energy.

0: Harry Stylesia American Girls, vaikka Riikka toivoisikin, että hän laulaisi rollolaisista girlseista.
1: No laulaispa, ei tiedä vielä paremmasta toi meidän Harry.
0: Hei, 500 euroa on täällä pöydällä, lähdetään meinaan hittivelhoa. Ja nyt oikeasti semmoinen tilanne, että me ei jakseta enää Riikankaan. Me halutaan laittaa tää 500 jollekin.
1: Eli nyt siellä pitäisi tietää, ei voida jäädä ekaan klippiin.
0: Niin me ei voida tehdä. Siis ensimmäinen klippi tänään ja viime viikolla ja edellisellä viikolla. Ja, tai olla tässä aika
1: monta. Aika monta viikkoa, se on tämä.
0: Eilen huudeltiin kylmiä väreitä, mutta se ei ollut.
1: Ei, artisti on kyllä oikein, sen verran voin sanoa.
0: 092600500, jos sus tuntuu, että sulla on käyttöä ylimääräiselle 500:lle, niin nyt puhelin käteen koodiin tänne päin. Lähdetään siitä, että sä tunnistat ton ensimmäisen klippin ja sit sieltä tulee muutama klippi lisää. Kun sä ootte kaikki tunnistanut, niin me laitetaan se 500 sun tilille.
1: Olkaa, usko loppuu.
0: Älä.
1: Toivo loppuu, rakkauskin on jo loppunut. Ei, kyllä me nyt, kyllä joku tietää. Tiedät, siellä on jollain rivi selvitetty jo aika pitkälle.
0: Siis sehän on ihan pommin varma, että joku on kuunnellut Energyn iltapäivää, jollakin on toi rivi lähes kokonaan valmiina.
1: Kyllä, tai joku on vaan niin hyvä, että se tunnistaa heti kaikki meidän 10 klippiä.
0: Sekin riittää. 092600500, 1000 taalan paikka napata 500 euroa. Soita meille nyt saman tien, jos sä haluut itsellesi vähän ylimääräistä kesäfyrkkaa. Topikkiakin soitellaan, Kerncraft 400. Ja sit hei, Teemin palan Kreivi Krapula.
1: Dracula.
0: No just se, Jenny Remix tulossa ja näiden biisien jälkeen skavataan, mutta nyt sun pitää soittaa, jos massi maistuu. Soita nyt.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Energy.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Jamin Palan Dracula Energyn iltapäivässä. Alue Riikka täällä, The Bausaa, Magnetic heti seuraavana. Päästäisikö vielä tämän viikon aikana ennen lomia pistämään se 500 jolle?
1: Toivotaan ainakin näin kovasti. Nyt katsotaan, miten käy.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo!
1: Moi.
0: Kuka siellä?
3: Täällä on Hanna.
0: Moi, moi Hanna. Hanna! Miten menee?
3: Jännittää.
0: Mua jännittää jo nyt tälleen etukäteen sun puolesta. Mistä sä soitat, Hanna?
3: Tampereelta.
0: All right. Ootsä lomilla?
3: En ole vielä. Pari viikkoa vielä töitä ja sitten lomas.
1: Okei, no mut sit se olisi hyvä napata nyt se 500 euroa, niin kerkee rauhas miettiä, että miten se lomalla käyttää.
3: Just näin.
0: Onks yhtään suunnitelmia, että mitä sä tekisit sillä 500-sella?
3: Ehkä lähtisin reissuun.
1: Onks joku kohde mielessä?
3: Ehkä Kreikkaan.
0: Oi, nice.
1: Joo, kesä ja Kreikka parasta.
0: Siellä on ainakin lämmintä ja lähdetäänpä tekemään vähän Hanna töitä sen eteen, että jos me saatais sulle se 500. Meillä on täällä 10 biisiklippiä sulle valmiina ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä nämä kaikki tunnistat, niin me laitetaan se 500 sun tilille. Oot sä Hanna kuunnellut?
3: On mä sit jonkun verran kuunnellut, mulla on 3 ekaa biisiä, mulla siis on.
0: Joo.
1: Yes, se on hyvä startti.
3: Ja joku kerran ties tosi pitkälle, mä en kerran silloin kirjoittaa sen ylös.
0: Okei.
1: Okay. No luotetaan, että sä itse tunnistat ne.
0: Joo, ei kyllä tää petaa Hanna tosi hyvää. Tää kuulostaa jo huomattavasti paremmalta, koska eilen jäätiin ekaan klippiin, että siitäkään ei päästy eteenpäin.
3: Pitkään ollaan kuunneltu kyllä.
1: Okei. Okay. Mutta mulla on pitkästä aikaa hyvä tutina.
0: Joo, hei Hanna, hei nyt oikeesti, nyt on potentiaali. Hanna, lähdetään pudottelemaan biisejä. Eka klippi.
3: Eli tää on Hani.
0: Kyllä.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Toka klippi. Mikäs tää on, Hanna?
3: Pämppä.
0: Yes sir. Se oli pämppää. Hypätään sinne kolmanteen klippiin. Tääkin on osoittautunut yllättävän hankalaksi.
3: Somebody told me.
1: Yes! No niin.
0: Tää on lähtenyt upeasti liikenteeseen.
1: Sitten.
0: Mites tää neljäs klippi? Mikäs tää on?
3: Apua.
0: Hanna, vitsi mä oikeesti, vilpittömästi mä oikeesti toivoin, että sä oisit voittanut.
1: Minäkin. Mulla oli konfetit täällä valmiina.
0: No joo, toi on haastava klippi. Sä oot varmaan kuullut ton klipin kyllä tossa aikaisemmin, mutta onks sit niin, että sä et muista, mikä se biisi oli?
3: Nyt ei kyllä sanonut niinku yhtään mitään.
0: Okei.
3: Kyllä mä sen varmaan ehkä on kuullut, mutta...
0: Joo. Tehdään semmonen juttu, että mä soitan sen vielä kerran. Et pääse enää vastaamaan, mutta pääsit kuuntelemaan.
1: Pääs miettiä, mikä se olis.
0: Niin selvitä ton ja soitat meille uusiksi.
3: Joo, artistin mä äsken tiedän, mutta biisin nimi on hakusessa.
0: Joo, sitähän tuossa haetaan.
1: Kaivelet sen.
3: Kyllä.
0: Hei, kiitti kun soitit ja ihanaa lomaa ja kaikkea kivaa muutenkin. Ja toivottavasti soittelet meille vielä uusiksi.
3: Joo, hyvää kesää teille.
0: Kiitos Anna, moikka.
3: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Kesäbiisi Energyllä The Bausa Magnetic, norjalaiset musaa. Energyn iltapäivä, Allu ja Riikka studiossa. Eilen tehtiin jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tämän radiolähetyksessä tehty. Me tehtiin deittiprofiili Riikalle.
1: No niin, ääntä ei enää minulle suoda. Pitää vaan deittiprofiilis naputtaa. Siis mun tavoite tälle kesälle on päästä treffeille. Mm. Edes yhdille, mutta mieluiten tietysti mahdollisimman monelle.
0: Me tulee vähän kiire tässä, koska on keskiviikko. Me jäädään perjantaina lomille ja me tuossa mietittiin, että jos me saataisiin sut perjantaihin mennessä, ainakin niin kuin sovittu, että olisi treffit lukitettu. Niin
1: sen se on tavoite.
0: Sen takia me ollaan luotu sulle Hinge-profiili ja ihan kohta, about 10 minsan päästä, me tullaan avaamaan tää sun Hinge-profiili. Lähdetään katsoa, onko sulle tullut sinne, mitä se on, sydämiä, matchei?
1: Niin, tykkäyksiä. Onko siellä potentiaalisia tyyppejä edes?
0: Mä uskon, että me löydetään kyllä sieltä joku ja tullaan tekemään ensimmäinen move.
1: Yes.
0: Millaiselle tyypille me tullaan tekemään tää move ja millä tavalla tää move tullaan tekemään, niin selviää muutenko.
1: Se selviää, ei tiedetä vielä itsekään. Ja mä toivon, että tässä tosiaan ootte mukana. Meidän WhatsAppiin saa laittaa nimittäin avausreploja, vinkkejä, miten siellä kannattaa lähteä kommunikoimaan. 050-500-1719. Oon messissä ja auta mua saamaan deitit.
0: Ja me tietysti palkitaan kaikki
1: parhaat
0: vinkit.
1: Meillä on leffalippuja aikamoiseen leffaennakkoon.
0: Mintun Everestin ja Accentin Kylie soi eka ja sen jälkeen avataan tää Hinchin ihmeellinen maailma Riikka treffeille niin kuin ois jo. Energy.
2: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä, olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: Energyn iltapäivää. Me ollaan tässä jännän äärellä, koska me etitään Riikalle treffiseuraa. Me ollaan eilen luotu täällä Energyn iltapäivän lähetyksessä sulle Hinge-profiili.
1: Kyllä, deittiprofiili. Se on luotu.
0: Ja siellä on tietyllä tavalla syötti jätetty eilen illalla ja nyt on sitten kalat lähtenyt napsimaan. Onko sinne tullut saaliita?
1: Onko tullut fisuja? Siis täällähän pystyy selaamaan suoraan tämmöisiä tyyppejä, jotka on tykännyt musta. Eiks vaan, että me mennään tälle helpoimman kautta, otetaan, napsitaan sieltä ne parhaat fisut, jotka on käynyt jo näykkäseen.
0: Mun mielestä lähdetään käymään läpi sitä,
1: yes.
0: Tota porukkaa. Tähän pääsee myöskin Energyn iltapäivän kuulijat osallistumaan. Tehdään vaikka niin, että käydään muutama vaihtoehto läpi ja antaa meidän iltapäivän kuulijoiden.
1: Yritetään saada tältä matchi nyt ensi alkuun.
0: Okay.
1: Ja sit mä haluaisin tosiaan vinkkejä siihen, että mitä mun kannattaa lähteä juttelemaan. Sitä avauslainiahan me aletaan sit suunnittelemaan. Ja luvataan palkita tästä myöskin sitten meidän kuuntelijoita. Meillä on Spider-Manin Brand New Day-leffan ennakkonäytökseen lippuja. 28. päivä tätä kuuta Helsingissä, niin sinne laitetaan sitten parhaimmille amoriapureille liput.
0: Eli ultimaattinen tavoite koko tämän viikon aikana, viimeistään perjantaihin mennessä, saataisiin Riikalle treffit sovittua ja sitten sulla on tietysti mahdollista voittaa lippuja tuonne Spider-Man-leffan ennakkonäytökseen, niin periaatteessa sullekin deitit, jonkun friendis kanssa vaikka, tai ihan mitä.
1: Kyllä, vaan. Kaikki pääsee deiteille kuitenkin paitsi minä, hahaha.
0: No niin.
1: Okei, ensimmäinen, Fredrik. Saadaanko sanoa näitä nimiä ääneen?
0: Kyllä sä voit sanoa, okay. Fredrik.
1: Ei se paljasta tarpeeksi.
0: Joo.
1: Mitä mieltä?
0: Tykkää sporttailla reissata. Toi on ihan sun
1: 30-vuotias. Oi, ihan aika pitkäkin.
0: 185 senttiä.
1: 86.
0: Onko? Niin onkin. Joo.
1: Mut onksä joku duunikaveri?
0: Ei hän täällä ole duunissa.
1: Hänellä joku on, kollega?
0: Joo, hänellä on täällä tämmönen kuva, missä hän on niinku radiogaalassa, mutta mä en usko, että toi on meillä. Tiedätkö, kun mun mielestä...
1: Niin sä tunnet ehkä paremmin nää työpaikan mie. Oo, hän on jossain...
0: Siis mun mielestä tää tyyppi on komea. Mä näkisin niinku hänet sun kanssa.
1: Tää näyttää jopa tämmöset vähän liian hyvältä mieheltä
0: niin,
1: mulle.
0: Niin siis silleen, että kun sulla on aina niitä roskiksesta kaivettuja ukkoja. Niin tää on niinku, tää on sun tasonen.
1: Hauska kuulla, että sä nyt näet hänet, koska...
0: Tää on sun tasonen.
1: Olisin itse saatanut swippaa ohi nimenomaan sen takia, että onko liian hieno mies mulle.
0: Ei oo todellakaan liian hieno mies, kun toi vie sut hyviin paikkoihin syömään. Se maksaa sen laskun, se ei kuseta sult rahaa, se ei valehtele. Tää on se niinku minkä...
1: Tän profiilin niin. Perusteella muistat, sieltä saattaa paljastua. Mut laitetaan totta siis kai. Hänet jatkoon.
0: Mun mielestä laitat sille jotain.
1: Mitäs vastataan? Tässä pitää kato heti kirjoittaa jotain.
0: Laita siihen.
1: Tänä vuonna haluan todella poikaystävän. Hän on siihen sit kommentoinut, että
0: onko löytynyt. Laita siihen moikku moi.
1: Joo, vai moikku moi. Tälläkö me lähdetään?
0: Onko se huono avaus?
1: No on.
0: Muista, että mä oon vähän ruosteessa, koska mä oon ollut parisuhteessa 6 vuotta, niin mulla on pikkasen
1: moikku
0: aika.
1: Moi, silläkö sä oot sun parisuhteessa napannut?
0: Mä en muista yhtään millä lailla. No laita jotain, mikä susta tuntuu hyvältä.
1: Laitetaan. No ei, kun mä oon niin huono. Tähän nyt tarvittaisi heti apua, kun heti löytyi hyvä.
0: Hei, laita siihen ciao.
1: Ciao.
0: Ciao on hyvä.
1: Miten silleen chetailla ciao vai?
0: Ei, kun siellä. Koska mä olisin voinut laittaa ciao Bella.
1: Niin.
0: Onko se paha?
1: Oisitko sä laittanut
0: onks
1: sille?
0: Onko se paha?
1: No kuulostaa vähän, onko sä vähän ollut tommonen limanuljas?
0: No silloin, kun mä oon ollut tuolla, niin mä olin vähän limanuljaska.
1: Eli laitetaanko vaan näin, boy. Ciao.
0: Joo, laita ciao. Laita ciao ja katsotaan.
1: Ei mitään muuta.
0: Katsotaan vastaako no, tohon.
1: Siitä lähtee match.
0: Joo, jätetään muhimaan se. Katsotaan seuraava tyyppi, mitä sieltä tulee.
1: Okay.
0: Me halutaan pitää meidän optionsit auki.
1: Aleksi. Haluaa käydä Etelä-Amerikassa. Joo, 35. Oo, pitkä. 190 senttinen.
0: Näytä vielä lisää, mitä muita.
1: Mua heti kiinnostaa
0: nää. Mä haluan nähdä, ketä muuta siellä on.
1: Ai ketä muita? Eikö tää on hänen? Hei, pelaa jääkiekkoa.
0: Nyt löytyy jääkiekkoilija. Toi aikaisempi, toi on Elisa Fuckboy. Älä lähde.
1: Jääkiekkoilija ja Elisa Fuckboy. Eli
0: Hetkin, onko se sama tyyppi?
1: Tämä on sama tyypin profiili.
0: Okei, okay. Eli hän on niin siis, niin.
1: Hän on vähän kaikkea.
0: Niin.
1: Onko sitten kuitenkin vähän red flag?
0: Onko? Mikä?
1: Että hän on Elisa Fuckboy ja jääkiekkoilija.
0: En mä tiedä, onko se Elisa Fuckboy.
1: No semmoinen viba sulle tuli. Kato, no, jännitysmusat.
0: Nyt lähti jännitysmusat päälle.
1: Laitetaan hänet pois.
0: Laitetaan hänet pois nyt
1: ei valitettavasti. Ei nyt niitä jääkiekkoilijoita, ei vieläkään.
0: Voiko niitä siirtää silleen sivu, että palaa ehkä
1: ei.
0: Jossain vaiheessa? Ai ei.
1: Ei voi.
0: Okei, okay. Otetaan seuraava.
1: Tämä on raaka peli.
0: Joo.
1: Oi, sieltä heti Fredrik vastaa.
0: Fredrik vastas! Vastasko Fredrik?
1: Hän vastas, että ciao!
0: Nyt mä oon sitä mieltä, että me lukitaan Fredrikkiin.
1: Lähetäänkö me häntä jallittaa heti?
0: Lähetään jallittaa häntä. Tehdään niin, että pistetään Tempercityn Self-Aware tässä kohtaa soittaa. Palataan tähän vielä tämän lähetyksen aikana. Ensimmäiset viestit on jo lähetetty. Aika nopea
1: ja
0: Fredrik
1: sieltä laittakaa heti ehdotuksia, että miten me jatketaan keskustelua. Mikä on mun seuraava avaus?
0: Musta tuntuu, että Fredrik tulee olemaan se, kenen kanssa lähetti. Mulla on oikeasti semmoinen fiilis tässä kohtaa.
1: No, katsotaan vielä. Voi tapahtua mitä vaan.
0: No niin voikin todellakin. Hei, Tempercity Self-Aware. Tää osoittautui jännemmäksi, kun mä osasin edes odottaa.
1: Joo. Katsotaan, miten etenee vai etenee ollenkaan.
0: Energyn iltapäivä. Riikka Deitele. We can do it.

0: Energy.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimestaan roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Go-auto. Miten voi...
16: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
0: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
0: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa. Tiny grain of affection
20: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
21: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
22: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Valkyria Ignite Energyn iltapäivää. Vitsi, mitä biisejä tulos. Alex Warrenin uusin sinkku Passenger ja sitten Zara Larsson ja Shakira Eurosummer.
1: Eurosummerhan se on kovasti käynnissä. Se on heinäkuu ja me ollaan taas soiteltu koko kevät joka perjantai toinen toistaan mielenkiintoisempia puheluita.
0: Mun yksi lemppareista oli tää, kun sulla oli tilanne, että naapurista kuuluu kauhea voihkinta ja sä sitten soitit maaliliikkeeseen ja pyysit sieltä apua.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Maalitukku.
1: No moi, Riikka soittelee. Pip. Hei, kuule semmoista, kun tuolta mun naapurista nyt kantautuu, siellä on kevät kiima selkeästi kovasti käynnissä, niin kauhean voihkinta kuulunut yötä päivää ja oon yrittänyt nyt maalata mun makkariseinät siis pari kertaakin, niin sieltä edelleen kuuluu ihan liikaa läpi. Niin
3: okay.
1: Joo, teillä on varmaan semmoista äänieristävää maalia.
3: Ei sellaista ole.
1: Eikö?
3: Ei, sun täytyy saada siihen jotain akustoivaa, ehkä niin kuin, mä en tiedä, joku akustiikkapaneeli tai sit, mikä voisi vaimentaa, joku nestemäinen kangastapetti, että sulla tulee siihen niin kuin massaa siihen seinään, enkä tiedä siltikään, että...
1: niin, se, kyllä sen verran kovaa voihkitaan, että ei varmaan auta noikaa. Mutta onko teillä sitten jotakin noita... Mitä siellä suosittelit tuossa äsken?
3: No sitä nestemäistä kangastapetti ja akustiikkapaneeli molempia myydään, mutta ne on toimitusmyynnillä. Eli voit tulla tutustua valikoimaan kyllä ja sitten tilaillaan ja voidaan käydä vähän läpi, että
1: no,
3: mitä se niin kuin
1: naapuri asennut. Tulikin tähän mukaan.
0: Niin. Otetaan poikki tässä kohtaa. Me soitetaan Radio Energyltä ja lähdettiin ihan testaamaan, että et miten te reagoitte. Kiitos upeasta asiakaspalvelusta. Aivan loistavaa.
1: Mutta sä olit ihan mieletön. Mä tuun teille asioimaan, vaikka en ikinä aio seiniä maalatakaan.
3: Ihana. Hyvä, että mä purin poskiin täällä. Mä ajattelin, mitä?
0: Ei ole vielä keksitty ääni eristävää maalia.
3: No ei oo.
1: Tämmönen asiakas toive kuitenkin sitten.
3: Kyllä, kyllä. Kaikille kevätkiimaisille.
1: Just näin. Hei, ihanaa viikonloppua.
0: Kiva viikonloppua sulle.
3: Hei, kiitos.
0: Kiitos. Moi.
3: Moi.

0: Nyt on sitten uutista kuulen rikkaasti.
1: No alahan kertoo, on tässä vaikka mitä jo tapahtunut tänään.
0: Tutkimuksen mukaan sinkkunaiset jopa anelee miehiä tekemään yhtä tiettyä asiaa. Ja mä tiedän, että esimerkiksi sä oot semmonen, että sä vähän niin kuin haluisit, että miehet tekis enemmän tätä. Ja
1: joo.
0: Nyt mä en puhu mistään niin kuin...
1: Ei mitään petihommia. Ei ole tarvinnut anella.
0: Ei ole mitään alakerran nuolemisesta kyse. Vaan siis tässä nyt jostain ihan muusta.
1: Jos selvennetään, että... No joo.
0: Joo, unohda se. Mutta siis miehet ei tee tätä asiaa, mutta naiset anelee. Et
1: eikö nyt
0: miehet...
1: mä saa mitään
0: ei,
1: muuta mieleen?
0: Se, etkö sä et nyt ajattele sitä? Kukaan ei nyt mieti sitä enää.
1: Sä sen sanoit.
0: Mikä on jotain sellaista, mitä naiset jopa anelee miehiltä? Mitä...
1: Varmaan kuin ihan basic juttu voisi
0: tosi basic peikata. Juttu ja mä tiedän, että sä esimerkiksi haluaisit, että miehet tekee tätä enemmän. Niin...
1: Okei,
0: okay. Sille, että Joel Corin Hayden Hart ja Lauri Haavin Perhonen, kuunnellaan nää ja sen jälkeen mä paljastan, mistä on kyse.
1: Yes.
0: Pysy siinä.
1: Pysy.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Lauri Havin Perhosta Energyn iltapäivään. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor ja Isaac Elliot Mannerheim. Molemmat on tulossa. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan 6 asti.
0: Tutkimuksen mukaan sinkkunaiset jopa anelee miehiä tekemään yhtä tiettyä asiaa. Ja mä tiedän, Riikka, että esimerkiksi sä oot semmonen, joka haluaisi, että miehet tekis enemmän tätä.
1: Ja alleviivataan nyt kaikille vielä, että ei puhuta mistään petipuuhista.
0: Eihän. Ei ole kotelohommista ei ole kyse. Nyt tää on ihan muita juttuja. Mutta siis tää on tutkittu juttu ja kyselty ihan naisilta. Tässä on myös vahva ristiriita, koska sama tutkimus, jossa naiset kertoo tästä, mitä he haluaisi mieheltä, niin tämän tutkimuksen mukaan miehet on lopettanut naisten lähestymisen ihan täysin. Ja tää onkin se, mitä naiset enemmän haluaisi tänä päivänä miehiltä. Lähestykää meitä!
1: Joo,
0: ja kuuntelepa näitä lukuja. Nämä luvut on mun mielestä aika hälyttävät. 77% 18-30-vuotiaista naisista sanoi toivovansa, että heitä lähestyttäisiin useammin kasvotusten. Ja sitten taas 68% 30-40-vuotiaista naisista sanoi samaa, että tulokset on ihan suoraan sitten niin kuin myös samalla ristiriidassa sen oletuksen kanssa, jonka monet miehet on saanut, että ei kannata mennä juttelemaan naisten kanssa. Ja tässä on siis parisuhdetutkijat, he on sitä mieltä, että tämä johtuu siitä, että somessa on tosi paljon tämmöisiä niin kuin harvinaisia ja myös yllättävänkin paljon tämmöisiä negatiivisia reaktioita, että miehet on lähestynyt naisia ja ne on levinnyt sitten niin kuin virallisesti ja ne luo niin kuin vääristynyttä kuvaa siitä, että mitä useimmat naiset oikeasti haluaa. Että todellisuudessa naiset suhtautuu tosi kivasti kunnioittaviin ja tämmöisiin niin kuin itsevarmoihin yrityksiin luoda yhteys.
1: Joo, ja allekirjoitan täysin kaiken tässä ja myönnän tässä myös, itse nostan käden pystyyn virheen merkiksi. On mennyt monta kertaa ääneen sanomaan myöskin täällä Energy-iltapäivässä, että älkää lähesty, kun mua ujostuttaa, ahdistaa, kun joku tulee pyytää treffeille tuolla keskellä kaupunkiin. Mua ei ole pyydetty treffeille. Mä oon ollut nyt yli 5 vuotta sinkkuna. Mä en ole käynyt kertaakaan oikeilla treffeillä tänä aikana. Eli please, tulkaa sittenkin lähestymään mua.
0: Niin, eli sä pystyt vahvistamaan sen, että säkin kaipaat sitä, että joku mies tulisi sullua ja pyytäisi sua ulos.
1: Täysin, mutta just nimenomaan, että lukekaa sitä tilannetta, tehkää se kivasti. Mutta mä myös nyt meille naisille annan tästä vähän noottia. Myös itselle, että meidänkin pitää olla valmiit siihen, että sit kun ne miehet rohkeasti tulee.
0: Totta, hyvä
1: ei
0: pointti.
1: Ammuta heti alas, ei tuomita, ei säikähdetä ja ahdistuta. Kaikki ahdistaa nykypäivänä tommonen face-to-face-kontaktiottaminen.
0: Niin,
1: mutta kun joku oikeasti sitten tulee ja tekee sen kivasti, niin annetaan siitä joku palkinto.
0: Mutta onko tämä mennyt oikeasti tämmöiseen, että me ollaan niinku näin ahdistuneita tämmöisestä niinku face-to-face kanssa?

0: tykkäämisestä. Että porukka tekee kaiken niinku diressä, eli siis Instagramin direktissä tai jossakin niinku postilaatikossa.
1: Mutta tiedätkö, kun mulle ei tule edes sinne. Että aloittakaa vaikka, lähestykää mua Insta-direessä nyt ensiksi vaikka, please.
0: Okei, siitä tuli
1: asiallisesti, siis ei mitään dickpikkää, kellekään ette laita, kukaan enää semmosia.
0: Ei sellaisia.
1: Joku oikeesti kiva viesti, niin lupaan vastata.
0: Eli tää on siis ihan yleinen ongelma. Nyt siis tässä on myös viesti kaikille miehille nimenomaan. Että et niinku lähestykää vaan rohkeasti.
1: Joo, ja sit vaikka tehtäis näin, mä vielä vien tän nextille levelille. Että sit kun on lähestytty, on vaikka jossain date-appissa, ollaan nähtykin pari kertaa. Niin älkää jääkö myöskään saamattomiksi, vaan jatkakaa sitä effortin tekemistä. Ja järkätkää niitä seuraavia deittejä. Ja ottakaa rohkeasti yhteyttä jatkossakin.
0: Niin sähän monesti sanot näitä niinku tossukoiksi.
1: Tossukat, niitä on mun elämä ollut täynnä. Et ne ehkä just uskaltaa sen yhden kerran mua nähdä tai vähän jotain heittää pientä flirttiä. Sitten mun pitää tehdä ihan kaikki työ sen jälkeen.
0: Eiks tästä ole olemassa se vanha sananlasku?
1: Mites
0: älä ole tossukka, jos kiinnostaa,

0: Isak Eliota turisti Mannerheim Energyllä. Joka päivä me ollaan tällä viikolla valittu vuorotelle joku vanha throwback-biisin nosto. Mikäs mulla oli eilen?
1: Kesähittejä. Sulla oli kesäyö Pariisin
0: niin
1: keväältä.
0: Olikin, joo. Ja sit sulla oli Jennifer Lopezin ja Pitbullin On The Floor maanantaina. Näin se oli. Saat valita tänään.
1: Mun vuoro. Jatketaan nyt kansainvälisellä hittilinjalla sit tänään, kun eilen oli kotimaista. Ja mennään tosi isosti ajasta taaksepäin. 20 vuotta kuule.
0: Se on vanhaa kamaa.
1: Joo, vuoteen 06. Mutta miten se onkin? Et musta tuntuu, että me eletään semmoista luuppia, että kaikki kiertää kehää ja tulee uudestaan pinnalle, niin myös tää biisit ja tää todella kiistanalainen artisti julkisten biisin taustalla, niin hänhän trendaa tällä hetkellä isosti ja itse asiassa kaikki munkin luukissa on jollakin tavalla varmaan inspiroitunut aika isosti sieltä vuodelta 06 ja tästä tyypistä.
0: Oikeesti?
1: No musta tuntuu, että tää tyyli-ikoni on edelleen kaikista isoin tyyli-ikoni tänäkin vuonna.
0: Ja hänen tunnetuin biisi, hänhän ei varsinaisesti mikään artisti edes ole.
1: Joo, nimenomaan siksi tosi kyseenalainen artisti, koska hän ei käytännössä ole artisti, mutta kaikkien tuntema ja tietämä nimi.
0: Niin tietyllä tavalla tämä on vähän samantyyppinen juttu kuin Martin Aitolehti julkaisi sinkun Suomessa.
1: No ehkä vähän,
0: mutta ulkomailla
1: ehkä
0: tietysti.
1: Ehkä vähän, mutta kyllä tämä vähän isommin lähti sitten kuitenkin.
0: Mistä biisistä on oikein kyse? Mikä 20 vuotta vanha klassikkobiisi ainakin Riikan mukaan?
1: On
0: vähän
1: tämä.
0: Niin kuin trendaileekin tässä, niin selvii kohta. Teddy Swims ja Mr. Know It All soitellaan eka. Kotimaistakin tulossa Alisa Syrjä. Ja näiden jälkeen Riikan throwback-nosto.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukeen.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
20: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
23: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
24: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
23: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
25: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
26: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
25: Mitä?
26: Mitä?
25: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
27: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Alisa Syrjää Energyn iltapäivässä. Kesä keskiviikko 1. heinäkuuta, jos oot lomilla jo, niin nautiskelepa siellä. Ollaan nosteltu vanhoja throwback-biisejä vuoropäivin tässä. Eilen mä nostin Pariisin kevät ja kesäyö, ihan mieletön biisi. Kuunneltiin jopa just näihin aikoihin muuten täällä Energyllä. Nyt on sun vuoro.
1: Joo, Pariisin kevät sulla, niin mulla on sitten kesä ja Paris kyllä tässä myöskin mukana.
2: Totta.
1: Tää on nyt kaikkien tämmöseen Y2K girlsien, miksei myöskin poikien kesä anthem ja tän julkiksen debyyttisinkku, liekö myös ainut oikeesti iso.
0: Tänne ainoa sinkku.
1: Iso hitti, ei ole ainut sinkku, mutta ainut oikeesti iso hitti. Ja totta kai kyseessä on Paris Hiltonin vuonna 2006 ilmestynyt Stars Are Blind. Ja tiedäks, silloin kun tää biisi tuli, niin silloinhan suurin osa jopa vähän vihas Paris Hiltonia.
0: Joo, Paris Hiltonia vihatti itseasiassa tosi paljon.
1: Joo,
0: silloin.
1: Ja tästä biisistä piti tykätä vähän niinku salaa. Mullehan tää iski tosi isosti, mutta ei sitä voinut myötää. Ja salaa aina MTVltä sitten fiilistelin tätä kotona, kun muut ei ollut näkemässä. Niin mieti, ympyrä on sulkeutunut. Nyt on enemmän kuin koskaan in olla vähän semmonen pissis, joka rakastaa Paris Hiltonia. Ei kun kyllä! Kato kaikki isot arskat, leopardikuosit.
0: Miss 60 farkut vaan jalkaa.
1: Ei kun just näin. Liikaa brunaa ja Paris Hilton enemmän hot kuin koskaan.
0: Stars Are Blind. Ja siis tosiaan 20 vuotta vanha biisi. Mä oon varmaan tämän kuullut viimeksi silloin 20 vuotta sitten.
1: No nyt heti uudestaan on.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä. Osta.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Are you ready?
11: Riitta Riitta, kun Riikka deittiä no, viiden minuutin päästä. Joo.
12: Deittaillaan.
11: Joo, tässä yes. On, joo. Tässä on Teemin pala, Dracula ja Lil Nas X heti tähän perään ja sen jälkeen Riikka deittiä.

0: Jotain uutta ollaan löyty tänään Tulille Energyn iltapäivässä, kun Riikka on löyty tonne Hinchin ihmeelliseen maailmaan. Eli siis deitti-appimaailmaan on lyöty ja tarkoituksena olisi löytää Riikalle treffikumppani perjantaihin mennessään. Me ollaan nyt tässä käyty näitä vaihtoehtoja läpi.
1: Yksi matchihan tuolla jo on, mutta niinhän sitä sanotaan, että kaikkia munia ei saa laittaa yhteen koriin.
0: Juu.
1: Niin kyllä me selataan täältä vielä pari muutakin profiiliin.
0: Käydään vähän läpi.
1: Tässä olisi Joonas. Ensimmäinen kuva hän on ilman paitaa, mutta annetaan heti puolustelut, että tässä ollaan siis meren äärellä, uimassa.
0: Onko toi niinku huono juttu, jos on ilman paitaa?
1: Yleensä on. Tiedätkö mulle sä, että jos sulla on jossain salilla otettu kuva ilman paitaa tai kotona joku peiliselfiä ilman paitaa, niin se on heti skip.
0: Mä muistan silloin, kun mulla oli haku päällä. Way back. Niin mulla oli siellä semmoinen video, missä mä olin ilman paitaa.
1: Mitä siinä tapahtuu?
0: Kyllä mä siinä kun sain huomioon sille. Siis ihan sikan tuli kaikki.
1: Pumppailiko se siinä videossa vai mitä siinä tapahtuu?
0: No varmaan tää vähän flexailin siinä.
1: No niin, kato, joo. En ois laittanut jatkoa. No mutta täältä sitten.
0: Miten sun tulee pelkkiä jääkiekkoilijat, kun sun tuli aikaisemminkin jääkiekko?
1: Tää on tää sama tyyppi ilman paitaa ja jääkiekkoilija, mutta niin, sanoppa nyt.
0: Mut tää on tää, kun sulla on toi missitausta.
1: Niin, tietääks nää sen heti?
0: No, mä
1: en ole ikinä antanut jääkiekkoilijalle mahista. Annetaanko me vieläkään?
0: I have never sung at karaoke.
1: Ei sovi kyllä mulle sitten.
0: Sähän laulat
1: luikauttaa. Mä rakastan käydä karaokessa.
0: Sä rakastat luikauttaa.
1: Ehkä tää ei sitten ole mun mies.
0: Okei, no
1: eli pois.
0: No otetaan.
1: Niin ei se, vieläkään jääkiekkoilijalle.
0: Niin niitä voi laittaa mitenkään sivuun, että sit ehkä kuitenkin.
1: Eikö se on sitten automaattisesti
0: pois? Se on joko
1: pois. Tai. No mites? Niin.
0: Hei, hänhän on
1: sun. Hänellä on tatskaa.
0: Kokkaustaidot kuin keskiverto kiinalaisen ravintolan kokilla. Mutta toi sunhan pitäisi olla periaatteessa tyyppi, joka saa kokata, koska sä hänet osaa.
1: Niin, joo, tosta kyllä heti plussa. Ja hän on vesimies. Tiedätkö, jousimiehelle sopisi tosi hyvin yhteen vesimies.
0: Mä en ole ikin perehtynyt noin millään tavalla. Ihan
1: no
0: sama.
1: Näin olen kuullut, että he antaa mun tai meidän jousimiestä olla semmosia vapaita kuin me ollaan. Ja he on itsekin vähän outoja, niin sopii yhteen.
0: Joo.
1: Täällä viiniä juodaan, kyllä se sopii. Voi ei.
0: Ei kun ilman paitaa.
1: Leivot. Ei, sekin on ok, kun hän on merillä vesillä, mutta luet tää.
0: Leivot vaikka pullaa.
1: Rakastun sinuun, jos leivot vaikka pullaa,
0: no,
1: joskus on hänen
0: leivo.
1: Toive. Niin. Minä hänen leivo. Mutta pitäisikö meidän huijaa häntä, että leivo, hän on aika komea.
0: No jos susta tuntuu siltä, että siinä on potentiaalia, niin kyllä lähden nappaa.
1: Laitetaan jatkoon.
0: Laita jatkoon vaan.
1: Mutta vastaanko heti rehellisesti, että en kyllä leivo, mutta kokeillaanko silti?
0: Joo, laita.
1: Joo. En leivo pullaa.
0: Himmee törsträppi toi sun kuva, mikä sieltä menee. Niin oikein avonainen paita. Silleen,
1: sä käski.
0: Silleen niin kuin ei jää yhtään epäselväksi.

0: Kaigo on Save My Love Energyn iltapäivään. Kälit tietysti mukana tässä.
1: On kesäbiisi, Allu ja Riikka tässä. Ja heinäkuuhan se koitti, mikä on myöskin Taylor Swiftin hääkuukausi.
0: Näin ainakin huhutaan ja kyllä tämä nyt ilmeisesti paikkansa.
1: Ei tänään huhuja.
0: Joo, ei enää kyllä enää huhuja.
1: Siellä käy hääjärjestelyt kuumana ja mulla on siis ekoja summia jo. Antaa tuota tiskiin, että mitä siellä joutuu pullittamaan ihan vaan tämmöisistä turvajärjestelyistä. Ja myöskin, että millä poikkeuksellisella tavalla on pidetty huolta, että siellä ei huoreta mitään yksityiskohtia näistä häistä.
0: Joo, varmaan pitää muuten joku tämmöinen NDA allekirjoittaa.
1: Niin.
0: Siis ihan varmaan
1: ihan, menee sinne häihin paikalle.
0: Joo, voisi kuvitella. Jep. No Riikka kertoo kohta tarkemmin näistä tulevista Taylor Swiftin häistä, ne muuten on yli huomenna. Että ihan
1: niin,
0: pitkä aika,
1: jo.
0: Jos huhut pitää paikkansa. Lisäksi eilinen platinaraja ja tämän päivän platinaraja kotimaiselle musiikille, se on muuten muuttunut. Ja tämä muuttaa nyt kotimaisille artisteille aika isosti sen, että mikä on platinaa ja mikä on sitten kultaa, niin voitaisiin käydä nämä uudet pelisäännöt ihan kohta läpi. Ja tästähän on siis vuosia puhuttu, että näitä rajoja pitäisi muuttaa. Että mikä on se tarvittava striimimäärä, että sä saat kullat siitä, tai sitten, että mikä on se tarvittava striimimäärä, että sä saat platinat. Niin kerrotaanpa uudet pelisäännöt kohta täällä. Ja soitellaan Gagaa Bradley Cooperin kanssa Shallow, on makea biisi. Lisäksi Mintu Everestiä ja tämän jälkeen viraalit. Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
13: Okei.
12: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
13: Joo.
12: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
13: Resistance.
12: Melkein. Tää on sun final boss.
13: Resilience.
12: Yes, hyvä.
13: Woohoo!
14: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
21: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
23: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
24: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen? Ei.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Minttu, Hit Music Onlylla Energyllä. Hei, loistavaa heinäkuun ensimmäistä. Täällä se on. Ensimmäinen heinäkuuta. Summer ja Home Record heti nextiin.
1: Ja vaikka se alkuillan puolella alkaa jo ole, niin kyllä me yhdet iltapäivä teet vielä keitetään. Kerrotaan, mistä musamaailma puhuu.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Eli ajankohtaiset jutskat tältä päivältä, ehkä eiliseltäkin vielä iltapäivältä, niin mehän kerrotaan ne sulle aina heti ensimmäisen täällä Energyllä. Siis alkaen tästä päivästä, nyt siis heinäkuun ensimmäisestä, niin musiikin kulta- ja platinarajat Suomessa on muuttunut. Ja tätä on siis, tästä on puhuttu vuosia, että milloin nämä muutetaan. Aikaisemminhan kultaan oli se 2 miljoonaa striimiä, eli kun striimasit 2 miljoonaa kertaa, niin sait kultalevyn.
1: Se on kultaa, okei. Okay.
0: Ja sitten taas platina oli aikaisemmin 4 miljoonaa striimiä.
1: Joo.
0: No vielä siis eilen oli.
1: Okei, okay, miksi ne on haluttu muuttaa?
0: No sen takia, koska nykyään striimataan niin paljon enemmän, niin se on ollut helpompaa saada.
1: Se niin, että se on ollut liian helppoa.
0: Niin, ja se kullan merkitys ei ole ollut yhtä iso enää.
1: Kaadit, inflaatio on osunut sinnekin.
0: Ja tästä päivästä eteenpäin siis kulta tulee olemaan 3 miljoonaa striimiä ja platinaraja on 6 miljoonaa striimiä.
1: Oho.
0: Ja aikaisemmat tunnustukset, ne myönnetään julkaisuhetkellä olleiden rajojen mukaisesti. Eli jos oot vaikka eilen julkaissut biisin, niin vanhat 2 miljoonaa striimiä riitti vielä niin kuin kultaa, mutta jos tänään julkaiset, niin pitää olla vähintään 3 miljoonaa.
1: Niin tästä eteenpäin se sitten vasta muuttuu.
0: Lisäksi tämä kulta pitäisi tulla vuoden kuluessa julkaisusta ja sitten taas platina 2 vuoden kuluessa julkaisusta.
1: Ahaa, onko tollaisia rajoituksia ennen ollut?
0: Mun käsittääkseni ei ole ollut. Mä en ihan varma tosta.
1: No toikin on aika hyvä, koska kyllähän joku voi joku 10 vuoden päästä niin yhtäkkiä napata sitä platinaa.
0: Just näin, että kyllähän se niinku valuu siellä sit loppujen lopuksi jonnekin rajaan. Niin jokainen tekee tietysti miten haluaa, mutta nämä on ne suositukset ja nämä on tullut suoraan IFPiltä.
1: Okei, aina oppii jotain uutta, mielenkiintoista. Mutta tiedätkö mikä on vielä mielenkiintoisempaa?
0: No.
1: Taylor ja Travisin häät, totta kai.
0: Yli huomenna todennäköisesti.
1: Yli huomenna meidän teukka Taylor Swift sanoo kyllä tahdon Travisille. Perjantai ja lauantain välisenä yönä tämä pitäisi siis ilmeisesti tapahtua meidän Suomen aikaa. Madison Square Gardenilla, ja tämä me tiedetään siksi, että siellähän turvallisuusjärjestelyt käy jo tosi kiivaina, ja on tullut myöskin tieto, että kuin kalliiksi nämä tulee, nämä turvajärjestelyt. Siellä on noin 70 poliisia ja etsivää valvomassa, jo pelkästään siis harjoitusillallista ja myöskin sitten itse hääjuhlaa, niin mieti, että näiden poliisien työvuoreen kuluihin menee pelkästään $160,000 arviolta.
0: Maksaakohan teukkaton vai New Yorkin?
1: Hehän he on joutunut sinne hankkimaan.
0: Niin eli he
1: ellei kaupunki lähde toki tukemaan, mutta näitä poliiseja on palkattu ympäri kyliä ja toreja. Mutta sitten myöskin häiden yksityiskohtien vuotamista, sitäkin varjellaan. Mutta vähän erilaisella, tosi tämmöisellä poikkeuksellisella keinolla. Nimittäin jokainen hääkutsu, mitä on lähetetty tässä kevään mittaan, niin ne on vesileimattu aina kutsuvieraan nimellä.
0: Niin, että jos siitä ottaa kuvan ja laittaa someen, niin sit jää heti sitkin.
1: Tai vuota johonkin lehdelle, niin sä jäät heti nalkkiin siitä, että kuka on vuotanut.
0: Mieti tilanne, että sä oisit noissa häissä. Koska mehän nyt tiedetään, että Taylor Swift on universumin tämän hetken haipein poppistarva. Ihan sama,
1: ja haipein morsian.
0: Ihan sama, mitä matskua sä saat Taylor Swiftistä, niin sä voit myydä sitä medialle.
1: Kyllä.
0: Niin kyllähän tos, jos itse ois vieraana, tulee vähän semmonen kiusaus, että otanpa tästä nyt ekstra videota ja myyn vaikka Seiskalle.
1: Tiedätkö, mä hoisin siellä häissä vaan joku kunnon kapsäkki mukaan, ottaisin kaikkia tuliaisia sieltä mukaan, myisin kaiken. Mieti, kun sais sen teukan morsiuskimpun kiinni tai sen sukkanauhan.
0: Ja sun ei tarvitsisi enää tehdä töitä sen jälkeen.
1: Ikinä enää.
0: Ja tää ei oo ees vitsi. Ihan oikeesti, jengi on myynyt Kanye Westin keikalla pullotettua ilmaa eBayssä. Niin jos sä menisit sinne häihin ja pullottasit sitä ilmaa ja laittasit sen eBayhin, niin kyllä joku ostas.
1: Sitten vielä kun teukan henkäsy siihen, niin avot.
2: Energyn iltapäivä.

0: Alex Warrenia Fever Dream Energyllä keskiviikko-iltapäivässä. Allu ja Riikka täällä. Ja me ollaan tehty tänään tämän lähetyksen aikana jotain sellaista, mitä ei ole kyllä aikaisemmin mun käsittääkseni suomalaisessa radiossa kyllä tehty.
1: Joo, ja mua ahdisti tosi kovasti tehdä tää, mutta nyt ahdistus on poistunut musta. Me tehtiin mulle siis profiili deitti-appiin, Hinchiin, ja mä olin tosi skeptinen ja varautunut, että tulee korkeintaan eksiä vastaan tai tyyppejä, ketkä on jo heittänyt roskiin. Te ei tuu löytyy yhtään mitään, tai sitten kukaan ei edes juttele mulle.
0: No kyllä me laitettiin niin kauheat herutuskuvat sinne susta, että jos ei noilla kuvilla joku laita sulle viestiä, niin sit on niinku ihmistoivo menetetty.
1: Ei kun niillähän tulee vaan nimenomaan niitä red flaggeja. Tai näin me luultiin, tai ite luulin, mutta mehän alettiin täällä jo ensimmäisen kanssa vähän viestittelemään. Tää on ottanut tosi yllättävän suunnan nyt tää koko deitti-appi-geimi.
0: Mikä tää yllättävä suunta on, niin Riikka, voisit avata tätä meille vielä vähän ennen kuin poistutaan tästä iltapäivästä. Kuunnellaan eka pari biisiä, sieltä olisi tulossa Bibi Rexaa. New Religion, tää on ihan himmeä bangeri, puhumattakaan tästä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
10: Okei.
9: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
10: Joo. Yeah.
9: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
10: Resistance.
9: Melkein. Tää on sun final boss.
10: Resilience.
9: Yes, hyvä.
10: Woohoo!
11: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Go-auto. Miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi juku, on se pikku karkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku Korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
20: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa, rukki.fi.
21: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
23: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
24: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
25: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
26: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
27: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
28: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
29: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
30: Energy. Hit music only.

0: on tää vaan himmeä biisi. Ikkeä Olga, Study, Energyn iltapäivää, joka on muuten vähän niinku loppusuoralla. Lyödään pakettiin tää, mutta me ollaan myös lanseerattu tänään Riikka Treffeille Hinchin ihmeellisessä maailmassa live-radio-osio.
1: Kyllä, ja tämähän lähti aivan tosi laukalle. Mä ajattelin, että ei täällä kukaan uskalla puhua mulle yhtään mitään tossukoita, kun miehet on nykyään kaikki. Mutta tämä eka tyyppi, kenestä me tykättiin ja kuka ollut oli sun suosikki heti, joo, että tosta nyt sulle hyvä mies.
0: Kyllä.
1: Hän juttelee täällä aivan ummet ja lammet. Kaikkea mahdollista on jo tyyli Instagramiinsa antamasta. Mene katsoa, kun hän on täällä seikkailee jossain ulkomailla.
0: Eli huomaat sä, tässä on nyt niinku oma-aloitteinen mies. Mies, joka niinku ottaa homman haltuun ja vie sitä eteenpäin. Mä oon vähän vaikuttunut tästä. Mun mielestä tässä on potentiaalia.
1: Mutta jääkö vaan viestittelyksi? Koska se saattaa olla, että hän on tosi kova kirjoittelee täällä, mutta sitten ei tapahdu yhtään mitään, eikä sovita sitä näkemistä ja treffejä, että tää tässä vielä jännittää.
0: Onko useasti näin?
1: On, hyvin usein. Tämä tosi monella homma kaautuu, että kirjekavereiksi hän ne sieltä sitten jää.
0: Jatketaan huomenna tätä ja itse asiassa voisit tänään vähän kepit.
1: Kotiläksynä.
0: Joo, kotiläksy sulle annetaan kotiin. Jatkat keskustelua tämän miehen kanssa. Oliko se Fredrik?
1: Joo.
0: Fredrikin kanssa jatkat keskustelua. Katsotaan, että mihin se homma on menossa.
1: Mutta etenee huomenna raportoin ja sitten laitetaan lisää pökköä pesää hirveän. Ei nyt mennä vielä niin pitkälle, mutta lupaan laittaa täältä jotain näitä hyviä keskusteluehdotuksia, mitä tuli meidän WhatsAppiin.
0: Hei, Jennifer Lopez ja tähän loppuun vielä Save Me Tonight ja Riikan kotiläksyt on annettu. Huomenna jatketaan, alkaen kello 14 Energy-iltapäivä. Moi!
1: Ciao.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
15: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhamaa.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24.90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
18: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
21: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy.
2: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörät?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
3: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Out ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Todella meretä.
6: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Leikkaus.
18: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
19: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
20: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
23: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki.
0: Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
19: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
18: Ja miten olette...
19: Hop, hop, painaa, painaa.
18: Mitä ihmettä?
19: Kello käy, TikTok.
18: Herra budjettiministeri...
19: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
18: Mikä?
19: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
21: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
26: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
27: Kun avaa
0: saat tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kappas 3 putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Mitä on sitä prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Maksuhelppous viehättää.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
0: Tai hilloon.
4: Ihan super.
0: Tai jogurttiin.
4: Super!
0: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super!
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
12: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
11: Ai.
12: Aina on fotosynteesi käynnissä.
11: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
12: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oh!

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
1: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Energin kesä.

0: Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska?
3: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa.

0: käännä, kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo!
2: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti Enkun kirjoituksiin. Enkusta e tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Go-Auto. Miten voi?
7: Yli 5-kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Tapperihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Badabababa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: automotive.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Osti itel Rautanetistä sellaiseen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mene Rautanettiin ja nappaa pari kiuasta föliä. Niin. Rautanet.fi.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hei. Naapurilla on uusi auto.
15: Miten?
16: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Energy.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
1: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä. Mm. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Hit music only.
1: Energy. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska? Vetteri on vetterin.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
0: Idea Park.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Poimispa joku meidät piirakkaan.
8: Se olisi ihan super.
7: Tai hilloon.
8: Ihan super.
7: Tai jogurttiin.
8: Super!
7: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
8: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ihan super!

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Energy.
1: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetistä. Mä sinne. Rautanet.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Energy.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
7: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
8: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätäile tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt

0: 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Volvon kehittämä kolmipiste turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo. Yeah.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Haloo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamuihin.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuble-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: K-Auto. Miten voi?
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
11: I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Energyn kesä.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?